0: Գովազդ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովազդ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Թող լինին լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Գովաստ 010 250 88

Դեն ճարգելի հրաձելսողներ ու թուտկեդիերը կաջողականությամ կիսապեմ նեք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ և լուսաբացի միասին ենք դիմավորում, լուսաբացի ժամերը միասին կլինենք, քիչ անց ես կանրադառնամ երթևեկությանը, եղանակին, տարադրամին, մի խոսքով են բոլոր թեմաներին, որոնք հենց լուսաբացից մեծ անհրաժեշտ են և անհրաժեշտ են մինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Հետևաբար Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ լինելու է լուսաբացից մինչ ուշ երեկոյան ժամեր։ Արդյուն եղեք, եղեք հաջողակ Kiss FM-ը։ Ընդամենը մի քանի րոպեից լսենք հիմա օգտակար գովազդ և մնացածին կանրադառնամ ես չէ Kiss FM-ը։

0: ճանապարհովստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
5: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
6: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
7: Գովաստ 010 250 883։
8: I don't know why you've been on my mind for days. Don't try to lie. Tell me where have you been all the nights. Why you gotta test my patience?
9: Օթուն ջերմաստիճանը նվազել է, լուսաբացին դա ավելի քան զգալի էր, ընկերներ են, վառող արևը մենք չունենք, ոչ էլ սիրում եմ, եթե անկեղծ լույսը բացվում է ու այդ վառվող արևն ես տեսնում։ Ինչև այս ժամը 08:12 դարձավ, խցանումներ կարծես թե դեռ չունենք, լուրջ խցանումների մասին է խոսքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Կիևյան կամուրջը դեռ շարունակում է մնալ փակ, եթե ինչ-որ մեկ դեռ տեղյակ չեր ճնաց, եւ մենք եւ ռադիոլսողներ այնքան ենք խոսել այդ մասին։ Այնուամենայնիվ, այո, դա առաջացնում է մեծագույն խնդիրներ, մեծագույն երթևեկության մեջ, երթևեկության փոփոխություն առաջացավ, հիմա այդ հատվածով երթևեկողները, չգիտեմ, մի բարձ է, այսպես ասենք, շատ կոպի չարտահայտվենք։ Ինչև է, օդում ջերմաստիճանը նվազեց Երևանից, այսօր շարունակաբար կնվազի, բայց վաղվանից նորից առանձնատեղումների եղանակ են ունենալու, ի դեպ, այսօր եւս հնարավոր են տեղումներ։ 17 արդեն հուլիսի, կարող ենք ասել ամռան մեծ մասը անցավ, ավելի քան տխուր արտահայտություն, որը լուսաբացին գուցե պետք չէր անել, այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, ճշմարտությունը դա է։ Ընկերներ, եթե կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ, բնական է, զանգահարեք Kiss FM, հիմա ես ստուգեմ նաև հեռախոսները, ահա, միացումները կատարված են, և բնական է, որ ես ձեզ խոստանում եմ օրվա ընթացքում ձեզ հետ միասին խաղալ, ղս, մաթով, կճուճ, եթե հասցնեմ, եթե ժամանակը թույլ տա, ես դա կանեմ հենց լուսաբացի ժամերին, ինչու, որովհետև լուսաբացին ակտիվանալ, արթնանալ և հաճելի էմոցիաներ պետք է ստանալ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս,

Դե չէ, ընկերներ, 8-10-0-8-10-ին դեռ լուրջ խցանումների մասին չենք կարող խոսել, բայց ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում մեքենաների կուտակումներ ռադիո լսող ասում է, որ այո, առկա է։ Քաղաքի վերևի մասը դեռ հանգիստ է, կարելի է եւ հանգիստ երթևեկել, մնացած հատվածները այո, նույնիսկ մշտական ուղղությունները դեռ հանգիստ են, տեսնենք իհարկե ինչ կկատարվի առջևում, Kiss FM-ը կապի մեջ է, առաջարկում եմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը, գուցե ձեզ արդեն ինչ-որ բան տեսանելի է, 0958-83-83 կարող եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, նամակ կարող եք ուղարկել, վիդեո, ֆոտո, տարբերակ, WhatsApp, Viber հավելվածները գործում են.

Ոյ սիրուն երկեր, բայց ինկերն է, ուրեմը դեռ լուրջ խցանումներ մենք չունենք, բայց արդեն զգացվում է խցանումների հոտը։ Արմենակյանի չնողից եւս կան զանգեր, ասում են, որ Արմենակյանի չնողը աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է եւ հենց այս վարկյանների նամակ WhatsApp հավելվածին փորձեմ ընթերցել, տեսնենք ինչ է օշարնոքում առաջելուցողը գրել։ Բարև ձեզ, Աշտարակի տրաս, Աշտարակի փողոցում ճանապարհին նոր վթար է եղել, Գյումրից դեպի Երևան մեծ կամուրջ չհասած։ Շնորհակալ ենք շատ հարգելի առաջելուցող, հասկանալի ընկերներ, Աշտարակի ճանապարհը, Աշտարակից Գյումրից դեպի Երևան եկող հատված բնական է կդառնա խցանված, այստեղ մենք իսկապես լուրջ խնդիր կունենանք։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ արդեն ծանրաբեռնվում էր ԱՄՆ դեսպանատան հատված, խոսքը Իսակ վերև բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում։ Զգոն և զգույշ եղեք, ամենակարևոր այ վթարի մասին առաջին տեղեկությունը ստացանք օրվա։ Ամենակարևոր ընկերներ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ 0 9 5 8 3 8 3 կապի մեջ է։

0: պատրաստ։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0642-2026.
1: Գովաստ 010-250-883.
2: Դե ինչ հարգելի հեռարձակուրդներ, ժամը 08:32 դարձավ, խցանումները աստիճանաբար սկսվում են մեր քաղաքում, իդեպ այսօր օրը ուրբաթ է, մարդկանց շատերի համար շատ սիրելի օր, ինչու, որովհետև շատերը ունեն շաբաթ-կիրակի առջևում, հասկանալի է, որ կշարունակենք շատերս էլ լինել գործի մեջ անգամ շաբաթ-կիրակի օրերին, միևնույնն է, ամառային շրջան է, ընկերներ, իսկ այդ ամառը այդ հարմարավետության, ինչպես նաև հանգստի զգացողությունը տալիս են, շատ աշխատանքից հետո հիմա կասեք Տաթևի, երբ տուն ես գնում, էլ ինչ հանգիստ, ինչ հարմարավետություն, միակ բանը, որ ուզում ես անել, քնելն է, բայց միևնույն ժամանակ այո, ընկերներ, ես շատ ուրախ եմ, վերջերս շատ հաճախ եթերում հարցնում եմ ռադիո լսողներին, արդյոք ունենա հանգստի շրջան, բոլորը փաստում են, որ գոնե մի քանի օր պետք է վերցնեն, մենք հայերս սովորաբար սովոր ենք շատ աշխատել և չխնայել ինքներս մեզ, հոգ չտանել ինքներս մեզ, մինչև այսպիսի արտահայտություն կա, դանակը ոսկոր ինչի հասնի, դա երկելավ բան չէ, պետք է ժամանակ առ ժամանակ մտածել սեփական հանգստի, առողջության, ամուր նյարդերի և ես տեսակ երևույթների մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ամուր նյարդեր բնական է պետք է ունենալ երթևեկության մեջ, երթևեկությունը այս վարկյաններին աստիճանաբար է ծանրաբեռնվում, ես չեմ կարող փաստել, որ շատ լուրջ խցանումներ ունենք, այնուամենայնիվ այո, եւ Միասնիկյան հատվածում վերևում, եւ ուրեմն մշտական հատված Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան մոտ և Արմենակյանի չնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ահա առաջին խցանված ուղության մասին տեղեկությունը մենք ստացանք, դե իհարկե Դավիթ Հաշենի կամուրջը բացում է խցանումները և ծայրից ծայր խցանված է։

ինչքան անցնող հակասական ընկերներ երթևեկություն ունենք այսօր, ինչու, որովհետև Դավիթ Հաշինի կամուրջի խցանումը ասում են թեթևացավ, որքան էլ զարմանալի է, բայց այս վարկյաններին ավելի քան լուրջ կարող ենք փաստել որպես խցանում, Բագրատունյաց հատվածը, իդեպ երկու կողմից էլ միանգամից դարձավ կատվածար, եւ Իսակվը, ուրեմն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածն էլ անցնում է, ձգվում է դեպի հաղթանակ կամուրջ։ Բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, լրջագույն խցանված են։ Նժդար Շակունյաց հատված նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև այս վարկյաններին Աճարյան հատվածում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, ըստ էության մի քանի վարկյանից կդառնա խցանված շատ սիրուն։ Երկի առաջարկում եմ ինչև վերջ լսել, ապա կվերադառնամ

Դե ինչ ընկերներ, ստանում ենք հետևյալ նամակը, նախ Բաքրատունյացի մասին ես խոսեցի, բայց էլի զանգեր շատ-շատ ունենք, այստեղ խցանումը շատ լուրջ է։ Ինչպես նաև, բարև ձեզ Տաթև ջան, ԱՄՆ դեսպանատան մոտ չեն քշում, չեն վարում, 10 լուսացույց կանգնած ենք, Իսակվի մասին է խոսքը և ֆոտո տարբերակ է ուղարկված հար ընկերներ է սատվածում երթևեկությունը։ Խոսքը ԱՄՆ դեսպանատուն, Իսակը վերև բարձրացող, բայց այո, ձգվում է մինչև գրեթե հաղթանակ կամուրջ։ Ինչևէ, խցանումները տեղում են, եկեք դա փաստենք, ով հասցրեց երթևեկել, հասցրեց, ով չէ պետք է ամուրնի արդեր ունենա, որովհետև ինքը ևս հասցնելու է։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ է Kiss FM-ը, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: հարուստ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Գովաստ 010 250 883

1 րոպե 40 վայրկյան եւ մենք լսում ենք լուրեր ընկերներ, տեղեկացնեմ նաեւ հետեւյալը, որ մինչ ժամը 9-ը հասնելը Սարավանջի ոլորանները եւս խցանվել է։ Բոլորից բարի հրաշալի լույս կապի մեջ է Kiss FM-ը, լսենք լուրեր եւ ես

0: Ժամը 9 է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, սկսում է իր աշխատանք Ավրորա Նյուզի ուղիղ եթերը։ Առաջիկա ժամերին միասին կհետևենք Հայաստանի եւ աշխարհի գլխավոր իրադարձություններին, կլսենք ամենաթարմ լուրերն ու կարևոր զարգացումները։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 17-ն է, օրը ուրբաթ, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Թե քաղաքական, թե իրավական առումով ընդդիմությունը կասկածի տակ է դնում խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը, գնաց սահմանադրական դատարան եւ այլն, բայց ասում է, որ պետք է մանդատները վերցնեն։ Այս մասին հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է Հայաստանի արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Մանդատներ վերցնել չվերցնելը քաղաքական այս ամբողջ խոսույթի ամենամակերեսային շերտում գտնվող հատվածն է։ Խորքում կա քաղաքական տրամաբանության բացակայության հարցը, եթե ընդդիմությունը իսկապես համարում է, որ ընտրությունները ոչ լեգիտիմ են եղել ու հատկապես ԲՀԿ-ի ձայների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որոշման եւ սահմանադրական դատարանի կողմից վերաքվյարկություն չնշանակելու այս պատմության հետ կապված իսկապես գրեհիկ կերպով զրկեցին մանդատներից, թե իսկապես այդպես են համարում, ես էլ եմ այդպես համարում, գնում են խորհրդարան, ստացվում է, դե ֆակտո լեգիտիմացնում են ընտրությունների արդյունքները։ Երբ ես ասում եմ, որ պետք չէ մանդատներ վերցնել, ինքնանպատակ չեմ ասում, եթե դու մանդատ չես վերցնում, ապա դրա հետևում պետք է լինի հանրային կոնսոլտացիա։ Միջազգային գործընկերների աջակցություն, հստակ քաղաքական օրակարգ եւ ճնշում ձևավորելու ունակություն։ Այսինքն ընդդիմության արդյունավետությունը չափվում է ոչ թե ելույթներով, հայտարարություններով, այլ չափվում է իշխանության վարքագիծը փոխելու կարողությամբ, նշել է Արփինե Հովանեսյանը։ Քաղաքական թեմաներից անցնենք միջազգային տնտեսական նորություններին։ Ռուսաստանը սահմանափակումներ է մտցրել Թուրքիայից կորիզավոր պտուղների մատակարարումների նկատմամբ, հայտարարել է Ռոսել Խոզնաձորը։ Ինչպես հայտնել են գերատեսչության մամուլի ծառայությունից, արգելանքի տակ կհայտնվի թուրքական 5 ձեռնարկությունների արտադրանքը՝ Ծիրան, Կերաս, Բալ, Դեղց և Նեկտարին։ Որոշումն ընդունվել է կորիզավոր արտադրանքի մեջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների համար կարանտինային օբյեկտների համակարգված հայտնաբերման կապակցությամբ, հայտարարել է Ռոսել Խոզնաձորը։ Թե հատկապես ինչ օրգանիզմներ են հայտնաբերվել թուրքական մրգերում, գերատեսչությունը չի հստակեցրել։ Իր որոշման մասին Ռոսել Խոզնաձորը հայտարարել է Կիևում Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի եւ նրա ուկրաինացի գործընկեր Անդրեյ Սիբիգայի հանդիպումից մի քանի ժամ անց։ Դրա արդյունքներով Ֆիդանը հայտարարել էր, որ Թուրքիան պատրաստ է միանալ Կիևի անվտանգության երաշխիքներին եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ միասին գլխավորել այդ երաշխիքների ծովային բաղադրիչը։ Այժմ Թուրքիան չի մտնում Ռուսաստան կորիզավոր պտուղների խոշորագույն մատակարարումների թվի մեջ։ Անցյալ տարի դրանց գլխավոր արտահանողներն էին Ուզբեկստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը։ Թուրքիան այդուհանդերձ Ռուսաստան ցիտրուսային մրգերի գլխավոր մատակարարն է, նաև զբաղեցնում է երկրորդ տեղը ձմերուկի և սեխի մատակարարումներով։ Հնդկաստանի պետական 3 նավթային ընկերություններ, որոնց Ռուսաստանը դիմել էր բենզինի մատակարարումներն ավելացնելու խնդրանքով, հայտարարել են, որ արտահանման համար վառելիքի ավելցուկային ծավալներ չունեն։ Ռոյթերզի զրուցակիցների փոխանցմամբ հնդկական շուկան նավթ մատակարարող Ռոսնեֆտ և Գազպրոմնեֆտ ընկերություններն են լրացուցիչ խմբականակների խնդրանքով դիմել Հնդկաստանի թե մասնավոր, թե պետական նավթավերամշակման գործարաններին։ Ներկայումս դեպի Ռուսաստան է ուղղվում հնդկական բենզինի ընդամենը 2 խմբականակ, երկուսն էլ ուղարկվել են Նայրա Էներջի ընկերության կողմից, որտեղ 49% բաժնամաս ունի Ռոսնեֆտը։ Իսկ այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ հնչած հերթական հայտարարությունների մասին։ Կիևի արձակուրդներն ավարտվեցին եւ այլևս իմաստ չկա այնտեղ գնալ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Կիև կատարած այցը, խորհուրդ տալով նրան չվերադառնալ։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Կիև կատարած այցի ժամանակ ստիպված է եղել թաքնվել։ ԵՄ նախագահը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս է եղել, երբ հնչել է օթային հարցակման սիրենան։ Միաժամանակ լարվածությունը պահպանվում է նաև մերձավոր արևելքում, ԱՄՆ հարվածների նորարիք է սկսել Իրանի դեմ արդեն 6-րդ գիշերն անընդմեջ։ Այս մասին հայտնել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունից։ Ամերիկյան զինված ուժերը նպատակ ունեն էլ ավելի թուլացնել Իրանի ռազմական ներուժը, այս մասին հայտնում է Կենտկոմը։ Այլ թեմաներ, ամերիկացի խոշորագույն ներդրող մուլտիմիլիարդատեր Ուորեն Բաֆեթը դադարեցնում է բազմամյա գործընկերությունը Microsoft-ի համահիմնադիր Բիլ Գեյցի բարեգործական հիմնադրամի հետ, Գեյցի եւ ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնի կապերի շուրջ կոնգրեսի ուժեղացած ուշադրության ու նոր բացահայտումների ֆոնին։ Դրա մասին հայտնել է Bloomberg գործակալությունը։ Միևնույն ժամանակ Բաֆեթը լիովին չի հրաժարվել Microsoft-ի համահիմնադրի հետ ընկերությունից, թեև ստուգման արդյունքներն ու Էփշտեյնի հետ նրա կապերն անվանել է տհաճ։ Նա նշել է նաև, որ չի ծրագրում վերսկսել նվիրատվությունները Գեյցի հիմնադրամին, որին վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում փոխանցել է ավելի քան $47 միլիարդ. Բաֆետն ու Գեյցը այնուհանդերձ շարունակում են պահպանել կապը։ Bloomberg News-ին տված հայտարարության մեջ Գեյցը բարձր է գնահատել Բաֆետի ներդրումը հիմնադրամի զարգացման գործում և նրանց բազմամյա ընկերությունը։ Գեյցի հիմնադրամի հետ 95-ամյա Բաֆետի գործակցությունից հրաժարվելու մասին հունիսի 30-ին հայտնել էր նաև The Wall Street Journal պարբերականը։ Շեշտվում էր, որ ներդրողը վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ չեղարկել է իր կանոնավոր մասնահանումը Microsoft-ի հիմնադրի բարեգործական հիմնադրամին, քանի որ վերջինս շրջանառվում է Էփշտեյնի գործով սկանդալում։ Հիշեցնեմ, Էփշտեյնի գործով ֆայլերը սկսել են հրապարակվել 2025 թվականի դեկտեմբերի 20-ից, այն բանից հետո, երբ նույն տարվա նոյեմբերի 19-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր դրանց հանրայնացման մասին օրինագիծը։ Նշվում էր, որ տեքստում առկա են ԱՄՆ 42-րդ նախագահ Բիլ Քլինթոնի, 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենի, Microsoft-ի համահիմնադիր Բիլ Գեյցի, նաև երգչուհի Բիոնսեի ազգանունները։ Եվ վերջում անդրադառնանք սպորտային գլխավոր նորությանը։ Manchester United ակումբի նախկին պաշտպան Գարի Նևիլը դրական է արտահայտվել 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունում Անգլիայի հավաքականի ունեցած մրցելույթների մասին։ Անգլիայի ընտրանին կիսաեզրափակիչ փուլում 1-2 հաշվով զիջած Արգենտինայի թիմին։ Սա սթափեցնող 3-0 էր Անգլիայի համար, բայց ընդհանուր առմամբ դա լավ մրցաշար էր։ Երկրպագուները իհարկե չափազանց հիասթափված կլինեն, բայց ես հենց սկզբից էի կարծում, որ մենք չենք հաղթի այս մրցաշարը։ Մեր մեջ գուցե կային որոշ լավատեսներ, ովքեր հավատում էին, որ մենք կհաղթենք, բայց ես երբեք այդպես չէի մտածում։ Ես կարծում էի, որ կիսաեզրափակիչացնելը անհավանական նվաճում է արդեն, մեջբերում է Նևիլին Sky Sports-ը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամվա գլխավոր նորությունները, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: գվաստ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.

0: Պատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով, հեռախոս 81-28.
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես? Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ես սիրում եմ այստեսակ լուսաբացեր, ուրբաթ, ընկերներ, լուսաբացին կահանարավորությունը ռադիոլսողների հետ խաղալ, ղսմաթով կճուճ կահանարավորություն ռադիոլսողների համար նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն սիրունագույն հոլանի, ինչը իհարկե հրաշալի է, ու պլյուս էս ամենը ամռան օրերին։ 091-258-83 հիսատան եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, և վարկյան անգամ չկորցնելով ասում եմ ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Անունը Վիգեն։
1: Վիգեն, շատ հաճելի է, երբևէ խաղացել եք Վիգեն ուղիղ եթերում ղսմաթով կճուճ Kiss FM-ի հետ։
2: Ոչ։
1: Ընտիր Վիգեն ջան, դա արդեն առաջին հրաշալի ուրեմն երևույթն է, որովհետև մենք միասին հիմա կարող ենք և խաղալ, և նվեր ստանալ Kiss FM-ից ֆանտաստիկ հոլանի։ Վիգեն, որտեղ եք։
2: Աբովյան Պուրակ։
1: Աբովյան Պուրակ, ունենք խցանում այդ հատվածում։
2: Մշտական երթևեկություն։
1: Այո, այո։ Վիգեն ջան, աշխատանքային է ձեզ մոտորը, թե հանգստյան։
2: Աշխատանքային։
1: Ահա, հասկանալի։ Իսկ դուք ունեք հանգստյան շրջան։
2: Յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի։
1: Օ, այսօր ձեզ համար տոնական է, ինչպես և շատերի մոտ, ասում են…
2: Նախատոնական։
1: Այո, ասում են մարդիկ ենքան շատ են սիրում ուրբաթ օրը, որ հենց այդ ուրբաթ օրվանից սպասում են արդեն հաջորդ ուրբաթ օրվան։ Վիգեն, ուրբաթ, լուսաբաց, մենք կարող ենք լուսաբացին արդեն երեկոյի պլանները գծել հոլանիի շուրջ, եթե դուք իհարկե ճիշտ պատասխանեք, թե այսօր որ կճուճի մեջ է կարմիր, կապույտ, թե ծիրանագույն։ Նախապես խնդրելու եմ տալ հեռախոսահամար, որը ավելի ամուր կդարձնի մեր կապը, և ապա կանցնենք նվերներին, ինչպես ասում են։
2: 92-92.
1: Ահա, մնացածը պահենք գախնի, Վիգեն ջան։ Խնդրեմ տվեք պատասխան, թե որ կճուճի մեջ է արդյոք ձեր հոլանիները ձեզ սպասում։
2: Ճիշտ ես պահեն, ՀՀ դրոշն է երկու հատ դիմդիմաց ծածանվում։
1: Օ, այո, ընկերներ, ի դեպ, եթե ինչ-որ մեկը չի նկատել, Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով է մեր ուրեմն խաղի կանոններ, այսպես ասեմ,
2: քանի որ ես էլ չեմ հիշում, երեկ եմ լսել խաղը, թե դրա առաջի օրը։ Հիմա մի քիչ բարդ է իմ համար, բայց հաշվերնելով, որ ես պահին կարմիր լույսի տակ կանգնեցի, ընտրում եմ կարմիրը։
1: Իսկ դուք որտեղ կփոխեիք?
2: Ծիրանագույնը։
1: Վիգեն, Kiss FM-ը ունի հնարավորություն նաև վիզուալ տարբերակի, ախ, եթե դուք վիզուալ տարբերակով իմ դեմքի արտահայտությունը տեսնեիք, դուք կհասկանաք, թե ես ինչ էմոցիաներ ապրեցիմ, ինչու, որովհետև Վիգեն հակառակը գոնե անեիք, գոնե ասեիք նարնջագույն և կարմիրի մեջ…
2: Աստորեն երեկ էի լսել։
1: Այո, այո։ Վիգեն ջան, ոչինչ, այդպես լինում է, ամենակարևորը, որ ձեզ հաջողվեց լինել ուղիղ եթերում, լինում է նաև հետևյալը, որ մեր ռադիոլսողները ուրեմն տեղադրում են գույնը, և ապա հաջորդ եթերի ժամանակ զանգահարում են, իրենք իրենց տեղադրած ուրեմն գույնը ընտրում են և փաստացի նվեր են ստանում։ Ոչինչ, հոգ չէ։
2: Հավատացեք, ձեր հետ կապ հաստատելն այնքան բարդ է։
1: Այո, այո։
2: Իրականում ես ավելի շատ փորձելու համար կապ հաստատեցի, որ տեսնեմ օրից մի օր ինչ բաց
1: կվիճակվի, թե չէ։ Ինչ լավ է, որ դուք դա ուղիղ եթերում Վիգեն ասացիք, շատ լավ է, ինչու, որովհետև, նայեք, ընկերներ, մի քանի րոպե և 100,000-ավոր զանգեր, շատ զանգեր, մեկ հեռախոսահամարին, բնական է, որ կապը դառնում է գերծ անրաբեռնված, հետևաբար բարդանում է, բայց մշտապես կա հնարավորություն։ Վիգեն ջան, ապրեք շատ…
2: Իրականում ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, ձեր ռադիո հիմնադրման օրվանից մշտապես իմ բոլոր մեքենաներում նույն ալիքն է, որ ես մահան մնացորդ ռադիո ու կնդիր եմ։
1: Շնորհակալ ենք շատ, շատ պատասխանատու եմ։
2: Ձեզ անկապ եթեր եմ պանխտում ու այնքան եմ ձեզ լսել տպավորության ու ձեր բոլորին ես անձամբ ճանաչում եմ։
1: Ես հույս ունեմ, որ դուք մի օր նվեր կստանաք, Քոլանի կգաք և կծանոթանանք արդեն ստուդիայում, Վիգեն։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
2: Ձեզ անկապ եթեր լավոր
1: բոլորիս,
2: ասենք ժպիտով լավ տրամադրության, որտեղ դուք ինքներդ լավ տրամադրություն եք հաղորդում մեզ։
1: Շնորհակալ եմ Վիգեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ իսկապես ինքերներ։ Լուսաբացի Kiss FM-ի ստացվեց, որովհետև Վիգենը ստաց այնպես արեց, որ ստացվի։ Ապրեք շատ։ Ինչև ընկերներ, 091-250-883 հեռախոսահամարը, Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, ենքան էի ուզում, եթե անկեղծ Վիգենը ճիշտ պատասխանը տար, ենքան էի ուզում, դե ոչինչ, ինձ թվում է կստացվի դեր, իդեպ կան այսպիսի եթերներ, ես հիշում եմ առասարակ իմ պրակտիկայում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ անգամ այսպիսի եթերներ, երբեմն որ շատ ես ուզում, որ ռադիոլսողը նվեր ստանա, և ինչն է հետաքրքիր, որ ռադիոլսողի մոտ ինչ-որ ժամանակ անց ստացվել է կրկին զանգահարել Kiss FM և այո նվեր է ստացել ֆանտաստիկ Հոլանիները։ Հոլանի նվեր ստանալ ավելի քան մեր հոգու սրտի մտքի պահանջ է, ինչու, որովհետև ամառը պետք է, ամռանը մեզ պետք է ուղեկից լինի նաև Հոլանին։ Ինչև ընկերներ, ինչ արեցինք մենք հիմա, շարունակում ենք ունենալ մեկ հաղթական գույն, նարնջագույնը շարունակում է մնալ ղսմաթով կճուճ խաղի հաղթական գույնը։ Եվս մեկ անգամ խնդրեմ ֆիքսենք 091-250-883, վաղը, ինչ անենք վաղը, հա, չէ, վաղը շաբաթ կիրակի է, մի խոսքով տեսնենք երկու շաբթի օրը ինչպես կդասավորվի, արդյոք ես դուրս կգամ ուղիղ եթեր, թե Միքայելը, այնուամենայնիվ ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի համբերատարությամբ և նույն համառությամբ զանգահարեք Kiss FM և այո ձեզ մոտ անպայման կստացվի։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս։

0: վարկավազք։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

Այ-այ-այ, ինքերներս ինձ ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է Իսակովը պլյուս Բաքշատունյացը պլյուս Մոնթե հատված է Իսակովի հետ, մի խոսքով լրջագույն խցանում ունենք։ Իդեպ ծիծեռնակաբերդի խճուղին եւս ծանրաբեռնված է, Խանջյանը հետ չմնաց խցանումներից եւ այս վարկյաններին փորձեմ եւս մեկ նամակ ընթերցել Դավիթ Հաշենի կամուրջի, այո, հարգելի հեռաջելսող, սա մեր այն թիվ մեկ ուղություններ, որը բացեց խցանումները։ Եղվարդի խճուղի, Հալաբյան Եղվարդի խճուղի Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատվածներում եւս առկա է լրջագույն խցանում։ Արշակունյացի շատ լուրջ է խցանված, ինկերներ, եւ դեպի Նժդե հատված, եւ Արշակունյացից դեպի, ուրեմն Փեթակից էլ ներքև սկսվում է խցանումը, եւ դեպի Ագաթանգեղոս։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, ամուր պահեք նյարդերը։

Դե ինչ, ինքներն ու ռադիոսողնից մեկն էր զանգարի, ասում է, ես հասկացա, որ ղսմաթով կճուճն է, ուղիղ եթերում չէի կարողանում լսել, շատ բարձրացնել եւ այլն, չեմ ուզում անրանալ եթերում, ինչներ պատճառը, բայց մարդը շատ անկեղծ բացատրեց։ Եվ ես հասկացա, որ այո, կարող է եւ լինել նման իրավիճակներ, բայց քանի որ ընդհանրապես ոպեներ առաջ է եղել մեր ղսմաթով կճուճը, այո,

0: povest.
1: Veranorocum Domus. Ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում. Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19. Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Գովաստ 010-250-88.

0: Ջերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Աշխատանքների արդյունավետ ընթացքի շնորհիվ կամրջի վերգետնյա հիմնանորոգումը կավարտվի նախատեսված ժամկետից մի քանի օր շուտ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ծրագրի շրջանակում իրականացվում են կամրջի երթևեկելի մասի և հետնյոտնային հատվածների վերականգնման, դեֆորմացիոն կարերի և ջրահեռացման համակարգերի նորացման, նաև ջրամեկուսացման աշխատանքներ։ Բացի դրանից թարմացվելու են կամրջի բազրիքները, վերականգնվելու են նաև թրիչքային կառուցվածքներն ու հենարանները։ Արտաքին լուսավորության հաղորդալարներն ամբողջությամբ կանցկացվեն ստորգետնյա ճանապարհով։ Հայաստանում զբոսաշրջությունը շարունակում է աճել 2026 թվականի առաջին կիսամյակում մեր երկիրը այցելել 1,042,000 զբոսաշրջիկ, ինչը ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության այս ժամանակահատվածի ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Նախնական տվյալներով հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստան այցելած օտարերկրացի զբոսաշրջիկների թիվը 14.8%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Տարվա ավարտին ակնկալվում է պահպանել առնվազն 2.2 միլիոն զբոսաշրջային այցելություն մակարդակը։ Հայաստան այցելողների ամենամեծ հոսքը շարունակում է գրանցվել Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Միաժամանակ աճել է հետաքրքրությունը նաև Չինաստանից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Ղազախստանից, նաև Իսպանիայից, Չեխիայից, Նիդերլանդներից և Միացյալ Թագավորությունից։ Մասնագետների խոսքով դրան նպաստել են ուղիղ ավիաչվարձների ավելացումն ու վիզային դյուրին ռեժիմը։ Զբոսաշրջության կոմիտեն նշում է, որ ակտիվ սեզոնն աստիճանաբար երկարաձգվում է և Հայաստանն ավելի ու ավելի է դառնում տարվա բոլոր եղանակներին այցելվող ուղություն։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մոսկվան չի մերժի Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ներկայացվող իրական առաջարկները։ Մեկնաբանելով Ուկրաինայի հարցում Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումը, ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշել է. «Նպատակները որոշված են, խնդիրները դրված, եթե լինեն իրական առաջարկներ, դրանցից երբեք ոչ ոք չի հրաժարվի, իսկ այնպես հիշում ենք և գիտենք, թե ինչ է ասել նախագահը, Վլադիմիր Պուտինը, աշխատեք եղբայրներ»։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ գախնազերծել է փաստաթղթեր, որոնք ըստ նրա վկայում են 2020 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Չինաստանի միջամտության մասին։ Թրամփի խոսքով փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ ընտրական համակարգում առկային լուրջ խոցելություններ, իսկ Պեկինը հասանելիություն է ունեցել մոտ 220 միլիոն ամերիկացի ընտրողների տվյալներին։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ ԱՄՆ նախագահը նաև մեղադրել է երկրի հետախուզական համայնքի ներկայացուցիչներին Չինաստանի գործունեության իրական ծավալները թաքցնելու համար։ Նա կրկին կոնգրեսին կոչ արել ընդունել օրենք, որը կխստացնի ընտրողների գրանցման և քաղաքացիությունը հաստատող պահանջները։ Կանադայում մոլեգնող հարյուրավոր անտառային հրդեհների ծուխը հասել է ԱՄՆ-ի միջին արևմուտք և հյուսիսարևելք, վտանգավոր կամ առողջության համար վնասակար օդի որակի արձանագրվել Մինեսոտայում, Միչիգանում, նաև Կանադայի Օնտարիո նահանգում։ Օդի վտանգավոր որակի պատճառով Մինեսոտայում չեղարկվել են մի շարք բացօթյա միջոցառումներ, այդ թվում համերգներ, տոնավաճառներ և մարզական ծրագրեր, իսկ Մինեապոլիսում ժամանակավորապես փակվել են համայնքային լողավազաններն ու այլ բացօթյա հանգստի գոտիները։ ԱՄՆ զինված ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Իրանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին, հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Ամերիկյան կողմի փոխանցման հարվածները շարունակվում են 6-րդ գիշերն անընդմեջ և նպատակ ունեն ավելի թուլացնել Իրանի ռազմական կարողությունները։ Իրանական պետական Press TV-ին սակայն պնդում է, որ հարվածների տակ են հայտնվել նաև քաղաքացիական օբյեկտներ։ Ըստ հեռուստաընկերության թիրախավորվել են Հորմոզգանի նահանգի 3 կամուրջներ, Բանդարաբասի բնակելի թաղամասը, Քիշ կղզու էլեկտրական ենթակայանը, նաև Բանդարաբասի և Իրան շահրի օդանավականների մերձակայքը։ Իրանական լրատվամիջոցները նաև պայթունների մասին են հայտնել Բուշերում, որտեղ գտնվում է երկրի միակ քաղաքացիական ատոմակայանը։ Press TV-ի տվյալներով հարվածների հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 15 վիրավորվել։ Ծոցի երկրները հայտնում են իրանական հրթիռների եւ անօթաչուների հարձակումների մասին։ Ի պատասխան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ երկրի բանակի հետամատեղ հարվածները հասցրել տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան ռազմական օբյեկտներին։ 15 գործակալության փոխանցման անօթաչուների թիրախում են եղել Բահրեինի Սախիր ավիաբազայում տեղակայված ամերիկյան ուղաթիռներն ու հետախուզական ինքնաթիռները։ Կուվեյթի բանակն էլ հայտնել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հետ են մղում իրանական հրթիռների եւ անօթաչուների հարձակումը։ Բահրեինի իշխանություններն էլ հայտարարել են վտանգի ազդանշանների միացման մասին։ ԱՄՆ-ն ու Իրանը հունիսի 17-ի շրջանակային համաձայնություն էին ստորագրել, որը նախատեսում էր դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու վերացնել Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը։ Սակայն հունիսի 25-ին իրանական կամիկազե անօթաչուն հարվածել էր նեղուցով անցնող քաղաքացիական տանկերին, ինչից հետո ԱՄՆ-ն վերսկսել է հարվածներն Իրանի ուղությամբ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն ունակ է հարված հասցնել Իրանի ցանկացած ժամանակ եւ ցանկացած վայրում Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական ներուժի ենթադրյալ բացակայության պատճառով։ Այս մասին էլ հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերորայն Լևիթը։ Անցնենք ֆուտբոլային օրակարգին։ FIFA-ն կարող է տուգանել Արգենտինայի ազգային հավաքականին աշխարհի առաջնության 2026-ի կիսեզրափակիչում Անգլիայի նկատմամբ տարած հաղթանակից հետո ֆուտբոլիստների կողմից խաղադաշտում քաղաքական բովանդակությամբ պաստառ ցուցադրելու համար, գրում է Armsport-ը։ Եզրափակիչ Սուլիչից հետո ֆուտբոլիստները պարզել են պաստառ, որի վրա գրված է եղել, թե Ֆոլկենդյան Մալվինյան կղզիները պատկանում են Արգենտինային։ Մեծ Բրիտանիան այս տարածքի նկատմամբ իր իրավասությունը հաստատել է 1982 թվականին, սակայն Արգենտինայի բնակչությունը շարունակում է այն համարել սեփական տարածք։ Հանդիպման նախորդին արգենտինացի որոշ քաղաքական գործիչներ հանդես են եկել հայտարարություններով, նշելով, որ Անգլիայի դեմ խաղը լրացուցիչ առիթ է հիշեցնելու կղզիների պատկանելության մասին։ BBC-ի տեղեկություններով FIFA-ն կարձագանքի միջադեպին կազմակերպության հովանու ներքո անցկացվող մրցաշարերում խստի վարքելվում են ցանկացած տեսակի քաղաքական կարգախոսներ։ The Athletic-ն էլ թարմացրել է ԱՄՆ-ում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության լավագույն խաղացողների վարկանիշը։ Կիսեզրափակիչներից հետո առաջին տեղում շարունակում է մնալ Արգենտինայի հավաքականի ավակ Լիոնել Մեսին, երկրորդը Ֆրանսիայի հարձակվող Կիլյան Մբապեն, իսկ երրորդ հորիզոնականն է բարձրացել Իսպանիայի կիսապաշտպան Ռոդրին։ Լավագույն տասնյակում ընդգրկվել են նաև Ջուդ Բելինգհեմը, Հարի Քեյնը, Էրլինգ Հոլանդը, Էմիրեկ Լապորտը, Պաու Կուբարսին, Մայքլ Օլիսեն և Ռոսման Դեմբելեն։ Հիշեցնեմ, որ աշխարհի 2026 թվականի առաջնությունն անցկացվում է ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում, իսկ եզրափակիչ հանդիպումը նախատեսված է հուլիսի 19-ին ԱՄՆ-ի իսկ Ռաֆթերոտ քաղաքում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Լին ճարգելի հրաջելիսողներ, ժամը 10:01, եթե անկեղծ ես ձերքի հետ նաև հիմա աշխատանքներ եմ տանում մեր շաբաթ կիրակի օրվա պլեյլիստի հետ կապված, որպեսզի դուք ունենաք ձեր անխափան հաճախականությունը։ Բարի լույս, լավ օր, հիմա փորձենք կարդալ, բարի լույս, լավ օր ձեզ, ինչ, աբսորբերտ, անխափան օր, ահո, շնորհակալ ենք ընկերներ, հաջող խոսություններ, սա ես չհասկացա, հաճելի է նստել մեքենա ու լսել ձեզ, ինձ եւս շատ հաճելի է ընկերներ, որ դուք կապի մեջ եք մշտապես, ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, հիմա նաեւ փորձենք դրանց անդրադառնալ, հասկանալ ինչ տեսքն ունեն։ Մայիսի 9-ը Երկկողմանի Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան հատվածում Բեռնատարի եւ ավտոբուսի մասնակցությամբ 6 հարե եղել, հասկանալի է չէ, որ խցանումը կհասնի չգիտեմ էլ ուր։ Արշակունյաց խցանված է շարունակում մնալ, Իսակվ ծայրից ծայր ԱՄՆ դեսպանատնից էլ ներքև, գրում է ռադիո լսողը։ Եղվարդի Խճուղի Հալաբյան հատված, ասում են Դավիթ Հաշենի կամրջի սկզբնամասը մասը ազատվել է, Գայ Պողոտայում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ եւ Մաշտոց իջնողում եւս կդառնա արդյոք խցանված, կապի մեջ ենք, կհասկանանք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշք։

0: հարգվածդ։
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.com։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Գովաստ 010 250 883

Այդ ընկերներ, եթե անգամ խցանումները թեժ են, օդում ջերմաստիճանը բավական մեղմ է այսօր, վաղվանից կրկին կբարձրանա, վաղվանից կրկին առանց տեղումների եղանակ կունենանք, բայց այսօր լիարժեք քայլելու ջերմաստիճան է, այնպես որ եթե ժամանակը մեզ թույլ տալիս է հոգնածությունը, ապա կարելի է եւ քայլել։ Քայլել պետք է, որովհետեւ երթևեկ էլ ավելի բարդ է։ Ուրեմն այս վարկյաններին շարունակաբար զանգեր ստանում ենք մենք Մոնթե Իսակ բարձրացող, ինչպես նաև դեր Բաքրատունյաց հատվածի, չնայած ռադիոսող էր գրե և ասում է, որ Բաքրատունյաց երրորդ մասի կողմից հանդարտվել է մի քիչ։ Հարգելի ռադիոսողներ, այս վարկյաններին նաև խցանում, լսենք ջինգլ ավելացնեմ։ Խցանում արկա է նաև խանջանում, խանջանը սովորաբար ծանրաբեռնվում է կեսօրին, բայց այսօր շուտ է ծանրաբեռնվել։ Ագաթանգեղոս հատվածում կարծես թե հանդարձվել է համեմատաբար երթևեկությունը, կարող ենք փաստել հետևյալը, այդ Մոնթե Իսակը, Իսակը վերև բարձրացող, ինչպես նաև ուրեմն ծիծեռնակաբերդի խճուղի հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում, դե պարզ է, որ մարդիկ շրջանցում են շատ դեպքերում և կամուրջը փակ է, և պատճառներից մեկը դա է։ Ինչև է, զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ խցանումներ, ժամը 10:24, այո, ունենք երևան։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 21 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է և գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Ideal համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500,000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Այ, ինկերներ եւ քրկին, Դավիթ Հաշենի կամրջից ունենք մենք նամակներ, ֆոտո տարբերակներ, պարզվում է, այստեղ ունենք գեր ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Իդեպ հիշեցնեմ, Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան հատվածում Բեռնատար Plus ավտոբուսային վթարվել, ինչի հետևանքով առաջացած խցանում եւս ունենք։ Եվ ամենածանրաբեռնվածը երևի թե ընկերներ, դե լավ, Դավիթ Հաշենի կամուրջի ինչիների, եթե ես առաջին տեղի Իսակովին տամ, բայց այո, Իսակովում եւս նույն իրավիճակն է, ինչ որ Դավիթ Հաշենի կամուրջում, եւ զուգահեռ Մոնթե հատվածը Սեբաստիայից եկող դեպի Իսակով եւ իհարկե Ծիծեռնակաբերդի խճուղին։ Ամենակարևորը զգոն եւ զգույշ եղեք, եղեք անվտանգ, մի վթարվեք, եղեք համբերատար, զիջող, ինչը դուք վստահաբար անում եք ամեն օր, բայց երբեմն այո, սուր իրավիճակները իրենցն անում են։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք Իսակ ԱՄ։

Դե ինչ ընկերներ, եւ քրկին նամակ ենք ստանում, որ Սեբաստիա Միքայելյան Խաչմերուկի հարեկից տարածք լավ ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նաեւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, շին աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են, ինչը եւս պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի մենք ունենանք ղեր ծանրաբեռնված երթևեկություն անկախ ժամից։ Ժամը 10:43 պետք է որ ավելի խաղաղվեր երթևեկությունը, բայց այո, խցանումներ առկա են։ Ամուրնի արդեր բոլորիս։

0: Գովաստ. Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գարնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Գովաստ 010-250-883։

Ամենը ֆանտաստիկ մեգահիթերը Kiss FM-ում են, բարի հրաշալի լույս կարող ենք մեզ թույլ տալ իրարասել, ժամը թույլ է տալիս։ Ընկերներ, քիչ անց մենք կլսենք լուրեր, ուշադիր եղեք, տեղեկացված լինելը ամենավանդ մեր օրերում շատ կարևոր է, իսկ լուրերի ժամանակ տեղեկացված կլինենք, ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այս պահին ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու ուղու կոմբինատի կապարակնիքները հանվել են և ներսում ստուգումներ են կատարվում։ Այս մասին այսօրին հայտնեց Ծառուկյանի փաստաբանը Մին Խաչատրյանը։ Քնչական մարմինները ՊԵԿ աշխատակիցների մասնակցությամբ ստուգումներ են իրականացնում, ենթադրում են, որ ապրանքային մնացորդի ստուգումներ են կատարում, փոխանցեց Խաչատրյանը։ Փաստաբանն ասաց, թե հայտնի չէ, երբ կավարտվեն կոմբինատում ստուգումները։ Միգուցե այդ ստուգումները 1-2 օրտև են, հույսում եմ, որ ստուգումներից հետո անհրաժեշտություն չի լինի գործարանը կապարակնքելու, հավելեց փաստաբանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է վառելիքի ոլորտում ենթադրյալ խոշոր հարկային իրավախախտումների սխեմա։ Ըստ ՊԵԿ-ի, Իրանից Հայաստան ներմուծված ավիավառելիքը ենթադրաբար իրացվել է առանց համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերի։ Քննությամբ պարզվել է, որ մեկ անձը դրածու անձանց միջոցով ստեղծել է 9 ընկերություն, որոնց անվամբ իրականացվել է ավիակերոսինի ներմուծումը։ ՊԵԿ-ի տվյալներով 3 ընկերություն ընդհանրապես չի ներկայացրել իրացման հաշվետվություններ, իսկ 6-ը ներկայացրել է խեղաթյուրված տվյալներ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու նպատակով։ Նախնական հաշվարկներով պետությանը պատճառված վնասը կազմում է մոտ 870 միլիոն դրամ։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Լույս հիմնադրամը վերլուծել է կառավարության 2027-29 թվականների միջնաժամ կետ ծախսերի ծրագիրը, նշելով, որ դրանում ներկայացված տնտեսական աճի կանխատեսումները չափազանց լավատեսական են։ Հիմնադրամի գնահատմամբ, թեև կառավարությունը 2029 թվականին կանխատեսում է մինչև 6.1% տնտեսական աճ, փաստաթղթում ինքնին ընդունվում է, որ տնտեսական զարգացման շուրջարկային զգալի անորոշություններ, իսկ բացասական ռիսկերը գերակշռում են։ Ըստ ծրագրի, մինչև 2029 թվականը կառավարության պարտքը կհասնի 7 տրիլիոն 689 միլիարդ դրամի, իսկ պարտքի սպասարկման տոկոսավճարները կաճեն մոտ 42%-ով, հասնելով 493 միլիարդ դրամի։ Լույս հիմնադրամը նաև նշում է, որ ծրագրում կրկնվում են նախկինում բազմիցս հետաձգված կանխատեսումներ, այդ թվում Ամուրսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկի վերաբերյալ, նաև Կասկածի տակ է դնում բյուջեի ծախսերի կատարման և միջնաժամ կետ կանխատեսումների իրատեսականությունը, հիշեցնելով, որ 26 թվականի առաջին եռամսյակում բյուջեի ծախսերը թերակատարվել են 29.6%-ով։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Իրանի հարավային Բանդար Աբաս նավահանգստային քաղաքում գիշերն ԱՄՆ-ի հարվածների հետևանքով ոչնչացվել է 5 կամուրջ, հաղորդում է Իրանի պետական Իրիբ-Հեռուստաալիքը։ Անցած գիշեր Բանդար Աբասում 5 կամուրջ ոչնչացվել է ԱՄՆ-ի կողմից, հայտնել է Իրիբը սոցիալական ցանցերում։ Տեղասում հորդարատ անձրևների հետևանքով ջրհեղեղ է սկսվել, առնվազն 2 հոգի զոհվել է, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Տեղասի որոշ հատվածներում ընդամենը 3 օրում արդեն իսկ տեղացել է 1 տարվա նորմային համարժեք անձրև։ Պաշտոնյաների տվյալներով առնվազն 2 մարդ զոհվել է և իրականացվել է փրկարարական ավելի քան 230 գործողություն։ Նշեմ, որ նույն տարածաշրջանում անցյալ հուլիսին տեղի ունեցած ջրհեղեղը խլել էր ավելի քան 130 մարդու կյանք, այդ թվում ամառային ճամբարում գտնվող տասնյակ աղջիկների և նրանց ուղեկցողների։ Հիշեցնեմ, ջրհեղեղները տեղասում են։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հարձակվել է Սիրիայի Ադ-Թանֆ ռազմաբազայում գտնվող ԱՄՆ հատուկ գործողությունների հրամանատարական կենտրոնի վրա։ Հարվածն իրականացվել է ի պատասխան Իրանի հարավարևելքում գտնվող ռազմական բազայի վրա ԱՄՆ-ի կողմից վերջերս իրականացված հրթիռային հարձակման, որի հետևանքով իրանական բանակի Իրան Շահր բրիգադի 7 ծինծառայող է զոհվել։ Հորմուզի նեղուցի լիակատար վերահսկողությունը մնում է մեր քաջարի մարտիկների ձեռքում, և քանի դեռ շարունակվում են ԱՄՆ ագրեսիվ գործողությունները, այս տարածաշրջանից ոչ մի կաթիլ, նավթ կամ գազ չի արտահանվի, զգուշացրել է իրանական կողմը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չեղարկել է հաջորդ շաբաթ նախատեսված այց ԱՄՆ, քանի որ չի հաջողվել համաձայնեցնել հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, հաղորդել է իսրայելական հեռուստաալիքներից մեկը։ Հանդիպման ամսաթիվն այդպես էլ չէր որոշվել, ձեռք չեն բերվել նախնական պայմանավորվածություններ դրաօրակարգի կամ ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ։ Աղբյուրների խոսքով Նեթանյահուի և Թրամփի հանդիպումն այս ընթացքում կազմակերպելու համար վերջին օրերին ինտենսիվ ջանքեր են գործադրվել, սակայն այդ ջանքերն ի վերջո տապալվել են։ Ուկրաինական ռազմական ստորաբաժանման հրամանատար Մադյարը հայտարարել է, որ հուլիսի 17-ին խոցվել է Ռուսաստանի հետ կապվող այսպես կոչված ստվերային նավատորմի ևս 12 նավ։ Նրա փոխանցմամբ խոցված նավերի թվում են 9 բեռնատար նավ, 1 նավթատար, 1 գազատար նավ և 1 խարշակ։ Մադյարի տվյալներով հուլիսի 6-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում ուկրաինական ուժերը խոցել են ընդհանուր առմամբ 159 ռուսական նավ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Այ ինքերներ, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է Լուսաբացի վերջին ժամը, այնպես որ ով քնած է, արթուն կացեք, այսօր ուրբաթ, այսօր պետք է լիարժեք աշխատել, վաղը գուցե մարդկանց մի մասը հանգստանա։ Լսենք, չէ լավ դեր, չհասցրեցինք անգամ լսել։ Ինչևէ, հուսամ դուք լավ եք, ամեն բան հարթեն տանում ձեզ մոտ, խցանումները դեռ պահպանվում են Երևանում, մասնավորապես Իսակով եւ Սեբաստիա հատվածը, դուրս եկող Մոնտե Սեբաստիա հատվածներում մենք ունենք շատ լուրջ խցանումներ։ Դավիթաշենի կամուրջ, Եղվարդի խճուղի, Աշտարակի ճանապարհը շատ ծանրաբեռնված է, այնպես որ այստեղ քարնի արթեր են հարկավոր։ Միասնիկյանը ազատվեց, Խանջյանը համեմատաբար հանգիստ վիճակում է, անհանգիստ է Սվարկյաններին նաև Մաշտոց։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashme-ն կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր, մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ 010 250 883

ջան, ես իհարկե կանրադառնամ ընկերներ տարադրամի շուկային կխոսենք գումարից, կարևոր երևույթ է գումարը, այնուամենայնիվ շատ շատ զանգեր ենք ստանում նաև մարդկանցից, ովքեր գումար աշխատում են վարելով մեքենամ, իրենց աշխատանքը երթևեկության մեջ է, և հետևյալն է կարծիքը, որ այսպիսի գումար աշխատել իսկապես բարդ է երթևեկությունը մեր քաղաքում, ինչ արած ընկերներ ունենք, այնինչ ունենք այս վարկյաններին ունենք խցանում նաև Արշակունյաց երկու կողմից էլ Ագատանգեղոս հատվածում, արդյոք կընդլայնվի խցանումը թե ոչ, տեսնենք կհասկանանք Փեթակից վերև դեպի Ագատանգեղոս հատվածի մասին է խոսքը։

Դինչար գիլերը ձիլսոնը ժամը 11:25 է և ես մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ այսօր առանց տեղումների եղանակ պետք է սպասել Հանրապետության ողջ տեղումնաշատ եղանակ ներողություն, ես մեկ պոտկ առաջին կնկամ։ Հուլիսի 17-18 մինչև այսօր վաղը եվս տեղումնաշատ եղանակ պետք է սպասել Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եվս։ Տեղումները կհեռանան կլքեն մեզ ամսի 19-ից սկսած։ Տեսնենք իհարկե որքանով շատ շատ կլինի կամ որքանով այսպես փոփոխության չի ենթարկվի եղանակը, այնուամենայնիվ ամսի 19-ից սկսած օդում ջերմաստիճանը կրկին բարձրանում է և բնականաբար տեղումները դադարում են։ Իսկ հիմա մեր ամառային օրերը, իդեպ ամառը ամռան մեծ մասը արդեն անցյալում է, ամենադեպրեսիվ արտահայտությունը արեցի և ընկերներ կլինեն, այո, երկու շարունակ այսօր վաղը ներառյալ կլինեն տեղումնաշատ։ Քամու արագություն ևս սպասվում է Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։

0: ковост.
1: Ոայ, իս ինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Գովաստ 010-250-883.

հուսամ չենք էլ ունենա, բայց ինկերներ, երթևեկություն այդ հատվածում ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է ոչ ես վարկյանների նկատի ունեմ, այնպես որ կարող է և առաջանալ խցանում, ի նկատի ենք ունենում և ևս մեկ անգամ կա կարիք ուղիղ եթերում ասելու, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, ուշադիր եղեք, հոգատար եղեք ինքները ձեր նկատմամբ, դե ինչի իհարկե ինչպես միշտ նաև դիմացինի նկատմամբ։ Kiss FM-ը կապի մեջ է, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշատուշ երեկոյան ժամեր, երեկոյան ժամերը արդեն Միքայել Աթասունցի ձայնով կլինենք կապի մեջ, մի խոսքով բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով ևս, WhatsApp, Viber հավելվածները հասանելի են, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, քաղաքից դուրս, երկրից դուրս, Radio Player հավելվածի միջոցով ևս։

0: to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul.
1: Ես միևնույն է, ընկերներս, որ թողնում եմ, որ դուք շատ չափնացնում, շատ մեգա հիթեր լսեք, դե որովհետև նաև ձերքի հետ այլ աշխատանքներ եմ անում, շաբաթ կիրակի օրվա հետ կապված, բայց այսպես շատ հաճախ ստացվեց այս անգամ դուրս գալը իրար հետևից ուղիղ եթեր, և ինչու չդիմացա, որովհետև ռադիո լսողը կատակի անում, ասում է, իսկը բարձրացողը այնպես կանգնած է, ավելի լավ է Կիևյանի նման փակեն։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, հարգելի ռադիո լսող, այդքան գումար ենք տալիս, մեքենա ենք գնում, որ առաջ ընթանանք, այնպես ինչպես քայլելով առաջ կընթանանք։ Խոսքով ընկերներ, ինչի լավ է, որ մենք պահպանում ենք հումորի զգացողությունը անգամ այս իրավիճակում։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, մեգահիթեր են առջևում, վայելեք, ես Kiss FM-ում եմ, կապի մեջ եմ, բնականաբար անկախ նրանից, որքան հաճախականությամբ եմ դուրս գալիս եթեր, այնպես որ ընկերներ, կապի մեջ ենք։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղ Դրումը անվճար, մանրամասները marco.am կայքում։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Գովազդ 010 250 883

Մեկրոպեին նվարկեմ, պետք է լսենք լուրեր հասցնեմ, փոխանցել հետևյալը, որ լուսավորություն վթար է եղել ընկերներ, կրկեսի հետ միաժամանակ խցանված է Սվարկյանների լուսավորիչը։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ը։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը հայտարարել է, որ վերցնելու է պատգամավորական մանդատը, փակված համարելով այդ թեմայի շուրջ քննարկումները։ Սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառմամբ նա նշել է, որ իր համար մանդատը առաջնային չէ, սակայն այս փուլում իր պարտքն է լինել թիմի կողքին։ Վարդանյանը շեշտել է, որ հրաժարվում է նախկին խոսքից, բայց ոչ պարտքի զգացումին ընդգծելով, որ ցանկանում է աջակցել խմբակցությանը, մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանին և Նարեկ Կարապետյանին։ Գրառմամբ ավարտին պատգամավորը նշել է, որ մանդատով թե առանց մանդատի ինքը մնում է նույն Աղվան Վարդանյանը։ Վրաստանն առանձնահատուկ հարաբերություններ ունի հարևան երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և այդ հարաբերությունների խորացումը կարևոր դեր ունի երկրի կապակցվածության և տարածքի գործառույթի զարգացման համար։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Կոբախիձեն նշել է, որ Վրաստանում կապակցվածության զարգացման ուղղությամբ խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր են իրականացվում։ Մեր ծրագրի համաձայն մինչև 2031 թվականը գործնականում բոլոր արագընթաց ավտոմայրուղիներն արդեն կառուցված կլինեն, բացառությամբ մեկ կոնկրետ հատվածի։ Բացի դրանից, ակտիվորեն շարունակվում են երկաթուղու արդիականացումն ու դրակարողությունների հզորացումը։ Մենք կառուցում ենք Անգլիայի նավահանգիստը և այստեղ ևս աշխատանքներն ակտիվորեն ընթանում են։ Զարգանում է նաև օդանավակայանների ենթակառուցվածքը, խոսքը մեր երկրում գործող երեք միջազգային օդանավակայանների մասին է, ասել է Կոբախիձեն։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով ենթակառուցվածքներում իրականացվող լայնածավալ ներդրումները կնպաստեն երկրի տարածքի գործառույթի հետագա զարգացմանը։ Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ օբյեկտներին հասցված պատասխան հարվածների ընթացքում Իրանը հարվածել եւ ոչնչացրել է Օմանում ամերիկյան զինված ուժերի երկու ռադար։ Այս մասին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի ծառայությունը։ Ի պատասխան գործողությունների շարունակության այսօր Լուսադեմին իրանական ռազմածովային ուժերը Նասր 2 գործողության 13-րդ ալիքի շրջանակներում հարվածել եւ ոչնչացրել են Սալմա ժայռերի վրա գտնվող ծովային հսկողության ռադարը, նաեւ Գանամ շրջանում տեղակայված ամերիկյան Այն հսկողության ռադարը նշվում է հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը Չինաստանին բնութագրել է որպես երկարաժամկետ ռազմավարական մարտահրավեր։ ԵՄԱ անդամ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությամբ Պեկինն առևտրային և տեխնոլոգիական իր առավելություններն օգտագործում է Եվրոպայի նկատմամբ ճնշում գործադրելու նպատակով։ Բրյուսելում մտահոգություն են հայտնում առևտրային անհավասարակշռության, Չինաստանի հազվագյուտ հողային մետաղներից կախվածության և չինական արդյունաբերության մրցունակության աճի կապակցությամբ։ Փաստաթուղթում Չինաստանը նաև բնութագրվում է որպես Ռուսաստանի առանցքային աջակցություն կից Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ ԵՄ-ի գնահատմամբ Մոսկվան և Պեկինը փորձում են մեծացնել իրենց ազդեցությունն ու վերաձևավորել համաշխարհային կարգը իրենց շահերին համապատասխան։ Եվրամիությունը մինչև հոկտեմբեր ժամանակ է տվել Չինաստանին երկխոսության միջոցով բարելավելու առևտրային հարաբերությունները։ Կողմերի միջև լարվածությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ Չինաստանը սահմանափակել է հազվագյուտ հողային նյութերի արտահանումը, որոնք կիրառվում են պաշտպանական արդյունաբերությունում և կանաչ տեխնոլոգիաներում։ Ֆուտբոլային թեմաներին անդրադառնանք։ Անտառային հրդերների ծուխը կարող է ազդել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակչի անցկացման վրա։ Կանադայում մոլեգնող անտառային հրդերների հետևանքով առաջացած ծուխը հասել է ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան շրջանների և պատել Նյու Յորքի ու Բոստոնի երկինքը։ Այդ պատճառով քննարկվում է ֆուտբոլի 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպման անցկացման հարցը։ Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականների միջև նախատեսված եզրափակիչը պետք է կայանա Կիրակի հուլիսի 19-ին Նյու Յորք, Նյու Ջերսի մարզադաշտում։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ միջև հանդիպման մեկնարկը ծուխը կծրվի և խաղը հետաձգելու հավանականությունը գնահատում են ցածր։ Եթե աշխարհի առաջնության եզրափակիչը կայանա նախատեսված ժամկետում, մրցանակաբաշխությանը նախատեսում են մասնակցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ՖԻՖԱ-ի նախագահը։ Անհայտ գնորդը ձեռք է բերել Նյու Յորքի Քուինս շրջանում գտնվող այն առանձնատունը, որտեղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցկացրել է իր կյանքի առաջին 4 տարիները, այս մասին գրել է Նյու Յորք Post-թերթը։ Ոչ գնորդի անունը, ոչ էլ գործարքի արժեքը դեռ հայտնի չեն։ Սկզբում 2025 թվականի նոյեմբերին տունը վաճառքի էր հանվել 2.3 միլիոն դոլարով, սակայն մինչև 26 թվականի համար պահանջվող գինը նվազել է մինչև 1.99 միլիոն դոլար։ Անգլիական ոճի տունը 1940 թվականին կառուցել էր ԱՄՆ ներկայիս առաջնորդի հայրը Ֆրեդ Թրամփը։ Ապագա նախագահն ընտանիքի հետ այնտեղ ապրել է մինչև 1950 թվականը, երբ նրանք տեղափոխվել են նույն շրջանում գտնվող ավելի ընդարձակ տուն։ 2025 թվականին ռելթոր Թոմի Լինը շենքը գնել էր 800 000 դոլարից մի փոքր ավելի գումարով։ Նրա խոսքով նահանձն է առել այս նախագիծը միայն այն պատճառով, որ սա Թրամփի մանկության տունն է։ Ռելթորը շենքի վերականգնման և վերակառուցման մեջ ներդրել է ևս 500 000 դոլար, ամբողջությամբ թարմացնելով ներքին հարդարանքն ու սենյակների դիզայնը։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Instagram-ում, Telegram-ում և TikTok-ում։ Կհանդիպենք։

Ճատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

Նոր ժամանք մտել ընկերներ, ժամը 12:13, կեսօրին ենք եկել հասել Երևանում, արև է, Հանրապետության ողջ տարածքում եւս, բայց տեղումները ոչ ոք չի չեղարկել, տեղումները գալու են կարճատև անձրևների տեսքով։ Այս վարկյաններին անդրադառնանք Արաբկիրին, Քոչ Արփափազյան հատվածում լուսացույցը չի աշխատում, բայց համապատասխան մարդիկ տեղում են, անում են իրենց աշխատանքը, հուսանք շատ չի ձգվի եւ լրջագույն խցանումներ չեն առաջ Չանա։ Քիչ անց ես կանրադառնամ նաև տարադրամի շուկային, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կեսօրը թող խաղաղ եւ անվտանգ սկսվի եւ իհարկե շարունակվի։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դրները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ ընկերներ, պետք է տեղը կացնեմ նաև հետևյալը, որ Պարոնյան իջնող հատվածում վթար է եղել դեպի Լեո գնացող ուղղության մասին է խոսքը։ Լուրջ խցանում ես հատվածում դեր չունենք, ինչ կկատարվի առջևում, իհարկե կապի մեջ ենք, կփորձենք հասկանալ։ Այնուամենայնիվ վթար առկա է, այնուամենայնիվ զգոնության և զգուշության չափաբաժինը անկախ ժամից պետք է մշտապես մեզ մոտ բարձր լինի։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, կեսօրի հիթեր է, ես ևս թերթեցի ձեռքի հետ, ֆանտաստիկ գործեր են, այնպես որ վայելեք, հուսամ լիկը դարձնեն, էլ ավելի լիկը դարձնեն ձեր կեսօրը։ Հաջողակ օրվա շարունակություն։

Էխ, ընկերներ, ավիատոմսերի գներն են թանկանում, չնայած հակառակը ևս լինում է, երբեմն ինչքան մոտենում է, որ այդքան, եթե իհարկե պահանջը մեջ չլինում, գուցե եւ էժանանա, սա մի տեսակ շատ հակասական երևույթ է, այնուամենայնիվ, այո, այսօր բավական թանկ է, այսօր ուրբաթ է, դե այո, ըստ երևույթին օրով ևս կախված է. Հարգելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք գումարին, տեսնենք գումարները մեր հերիքում են եւ ինչին են հերիքում. Ամերիկյան դոլար 363 է կազմում, 363.5 է կազմում, արկը վաճառքը 368.5. Եվրոն 413 արկով վաճառքով 424 է ներկայանում եւ ռուբլին 3.9 է կազմում արկը, նվազեց ռուբլին 4.7 էլ վաճառքն է, իդեպ եվրոն եւս նվազեց 3 ավելի բարձր էր. Բոլորիս բարի հրաշալի գումարաշատ

0: prost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Առաջին մարզում առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ արգելի հրաջելը սողներ, իսակը վիխացանում է դեր, պահպանվում է, տեսնենք ինչքան կպահպանվի, գուցե ողջորվան ընթացքում, իդե պլիս Սակով Դավիթ Հաշենի կամ ուրջ Միասնիկյան, դրանք մեր մշտական ուղություններն են, որոնց ասում ենք մշտական, իմանալով, որ երթևեկության պիկ ժամերին, այսինքն ժամը 8-ին և ժամը 18:00-ից սկսած, իրենք ծանրաբեռնված են դառնում, բայց վերջին շրջանում, վերջին ժամանակահատվածում, անկախ ժամից և անկախ օրվանից, այս մշտական ուղությունները մշտապես իսկապես որ ծանրաբեռնված են կամ լրջագույն խցանված։ Իսակվի վերաբերյալ ես կարող եմ ասել հետևյալը, լրջագույն խցանված է։ Նույն իրավիճակը նաև Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս ներառում է իր մեջ և Ագաթան Գեղոսը, և Խանջյանից մի փոքր։

Դե ինչ ինքեշներ, Չարենց բարձրացողը եւս ծանրաբեռնվեց գնունից սկսած, ինչպես նաեւ Սարա Լանջավետիսյան Փափազյան հատվածում եղել է վթար, ինչի հետևանքով մենք ունենք արդեն ծանրաբեռնվածություն, ես չեմ բնորոշում որպես լրջագույն ցանվածողություն, այնուամենայնիվ ի նկատի ունեցեք, որ ավել ժամանակ հարկավոր է երթևեկելու համար։ Ինչևէ, կեսօր շարունակում ենք 12:45, շուտով մեզ կմիանա նաև Միքայելը, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Այսօր իմքն այդպես շատ չի տանում, բայց լավ է, երբ դու

0: գովաստ։
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։ Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Գովաստ 010 250 883

Ամենը ֆանտաստիկ մեգահիթերից մեկն է, եթերում ընկերներ, բարի հրաշալի կեսօր, բոլորին, ովքեր լսում դիտում են Kiss FM, այսօր ամռան երկրորդ ամսվա 17-րդ օրն է, արագ անցնում ամառը, իսկ ամռան հետ կապված վստահաբար յուրաքանչյուրս ինչ-որ պլան ունենք, որը ես մաղթում եմ անպայման հասցնենք անել, կրկնում եմ, արագ է անցնում ամառը, այնպես որ հասցրեք, ժոպեներ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, բոլորիս բարի հրաշալի

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը հայտնել է, որ միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում Հայաստանը կարևոր նոր ձեռքբերում ունի։ Նրա խոսքով կիսահաղորդչային նախագծման առաջատար Cadence Design Systems ընկերության Ostia Inc.-ի ձեռքբերումից հետո արդեն ինժեներական թիմ ունի Հայաստանում։ Նրա խոսքով ոլորտի զարգացմանը նպաստում են նաև հայկական նորարարական ընկերությունները, որոնք ընդդայնում են երկրի տեխնոլոգիական հնարավորությունները և խթանում նորարարությունը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը շեշտել է, որ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի համար նման ընկերությունների ներկայությունը բացառիկ ձեռքբերում է և վկայում է միջազգային տեխնոլոգիական ընկերությունների աճող վստահության մասին։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանը կշարունակի ամրապնդել իր դիրքերը որպես բարձր տեխնոլոգիաների և կիսահաղորդչային արդյունաբերության կարևոր կենտրոն։ Հայաստանում նախատեսվում է ընդունել էլեկտրոէներգետիկայի մասին նոր օրենք, որով կշարունակվի էլեկտրոէներգիայի շուկայի ազատականացումը, կզարգանա մրցակցությունը և կուժեղացվի սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մշակած նախագիծը հրապարակվել է իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում, հանրային քննարկումը կտևի մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Նախագծով սպառողներին կտրամադրվի էլեկտրոէներգիայի մատակարարին ազատ ընտրելու իրավունք, կհստակեցվեն մատակարարի փոփոխման կարգը, պայմանագրերի նվազագույն պահանջները, նաև բողոքների քննության և վեճերի լուծման մեխանիզմները։ Օրենքը նախատեսում է նաև ակտիվ սպառող, ագրեգատոր, պահանջարկի արձագանք, էներգիայի պայստավորում և էլեկտրոէներգիայի շեյրինգ հասկացությունների ներդրում։ Դրանք հնարավորություն կտան սպառողներին ոչ միայն օգտագործել, այլև արտադրել, պահեստավորել և շուկայում շրջանառել էլեկտրոէներգիա։ Նախագծով առաջարկվում է հեշտացնել նաև շուկան նոր մասնակիցների մուտքը որոշ գործունեությունների համար, լիցենզավորման փոխարեն կիրառելով ծանուցման կարգ, իսկ լիցենզիայի տրամադրման ժամկետը կրճատել 80-ից մինչև 50 աշխատանքային օր։ Փաստաթուղթով կարգավորվելու են նաև էլեկտրոէներգիայի ներգրման, արտահանման և տարանցման, էներգիայի պահեստավորման շուկայում, գնագոյացման և ճգնաժամերի կառավարման հարցերը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը այցելել է Կուրթան գյուղ լսելու և լուծումներ գտնելու գյուղբնակների խնդիրներին։ Նա վերջիններիս հարցեր է հղել կապված գյուղում սպասվող փոփոխությունների մասին, առաջարկել նրանց պատմել իրենց խնդիրների մասին, որպեսզի դրանց կարողանան լուծումներ տալ։ Մեր այցելության նպատակը ինչն է, մենակ ընտրությունից ընտրություն չենք գալիս, ամեն անգամ գալու ենք և ամեն անգամ խնդիր ենք ուզենալու, որ դնեք մեր առաջ, նշել է Կարապետյանը։ Այլ թեմաներ, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հուլոսի Ակարը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Այս ընթացքում նա հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավար Մայք Թրների հետ։ Այս մասին հայտնել է Էրմենի Հաբերը։ Ակարը նշել է, որ քննարկել են Հայաստանի հարավային Կովկասի, նաև տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցեր և կարծիքներ փոխանակել միջխորհրդարանական երկխոսության կարևորության վերաբերյալ։ Որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների շարքում ահաբեկչությունից ամենաշատը տուժած երկիր, ընդգծել ենք, որ ՆԱՏՕ-ի ահաբեկչության դեմ պայքարի ջանքերը պետք է տան ավելի շոշափելի արդյունքներ։ Նաև կարևորել ենք դաշնակից երկրների միջև արտահանման սահմանափակումների և կաթսա պատժամիջոցների վերացման անհրաժեշտությունը, ասել է Թուրք Պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե Չինաստանը միջամտել է ամերիկյան ընտրություններին, բացարձակ հորինված են և զրպարտություն, այս մասին հայտնել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Լին Ցզյանը։ Ամերիկյան կողմի նման հայտարարությունները բացարձակ հորինված են, ասել է նա ճեպազրույցում, մեկնաբանելով ԱՄՆ առաջնորդի համապատասխան պնդումը։ Չինական կողմը միշտ հավատարիմ է մնացել այլ պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքին, դրա նկատմամբ հետաքրքրություն չի դրսևորել և երբեք չի միջամտել Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, ասել է Լին Ցզյանը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների թարմացված փաթեթ ընդունելու վերաբերյալ երկուսակցական նախաձեռնությունը, որն առաջարկել էր հանգուցյալ սենատոր Լինդսի Գրեհամը, ստացել է ԱՄՆ սենատի ավելի քան 60 անդամի աջակցությունը։ Ներկայում կար նվազն 61 համահեղինակ, որոնցից 39-ը հանրապետականներ են, իսկ 22-ը դեմոկրատներ, նշվել է հրապարակման մեջ։ Տեղեկացվել է, որ օրինագծին ավելի քան 60 սենատորների աջակցությունը ցույլ է տալիս հաղթահարել սենատում նախաձեռնության քննարկումն արգելափակելու ընթացակարգը։ Միևնույն ժամանակ փաստաթուղթը դեռ պետք է ստանա ներկայացուցիչների պալատի հավանությունը։ Պորտալի տվյալներով թարմացված փաստաթղթում առաջարկվում է կիրառել 100%-անոց երկրորդային մաքսատուրքեր այն երկրների նկատմամբ, որոնք շարունակում են գործակցել Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում։ Միջոցները կարող են վերաբերել ռուսական ռեսուրսների այնպիսի խոշոր գնորդներին, ինչպիսին են Չինաստանը և Հնդկաստանը։ Բյուրեղավան համայնքում աղիքային վարակի դեպքերի ֆոնին շարունակվում են համաճարակաբանական ուսումնասիրությունները։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով գիշերվա ընթացքում շտապօգնության ծառայությունը ստացել է 15 կանչ, որոնցից 6-ը ավարտվել է հոսպիտալացմամբ։ Հիվանդների մոտ հիմնականում արձանագրվել են ինքնազգացողության վատացում, բարձր ջերմություն, որով այն իցավ, ինչպես նաև սրտկառնոց փսխում և փոլուծություն։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել Բյուրեղավանի համայնքապետարանի հետ, որտեղ հայտնել են, որ Նուրնուս, Բյուրեղավան և Արզնի բնակավայրերում շտապօգնության դիմողների թվի կտրուկ աճի պատճառով բնակիչներին կոչ է արվում նշված աղտանշանների դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի, նաև միջև իրավիճակի պարզաբանումը խմելու ջուրը օգտագործելուց առաջ պարտադիր եռացնել։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել նաև Վիոլիա Ջուր ընկերության հետ, ընկերությունից հայտնել են, որ արդեն վերցվել են ջրի նմուշներ, որոնք ուղարկվել են լաբորատոր հետազոտության, արդյունքները դեռ պատրաստ չեն, ուստի այս պահին որևէ եզրակացություն հնարավոր չի անել։ Առողջապահության նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ իրականացվում են համաճարակաբանական հետազոտություններ, նմուշառում և լաբորատոր փորձաքննություններ, հիվանդության հավանական աղբյուրը և փոխանցման գործոնները պարզելու նպատակով։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի հետազոտությունների արդյունքների ամփոփումից հետո։ Եվ վերջում մենք էլ նշենք, հարգելի ռադիոլսողներ, ամառային բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում մեծանում է աղիքային վարակների տարածման վտանգը, քանի որ սննդամթերքն ու խմելու ջուրը կարող են ավելի արագ աղտոտվել հիգենիկ կանոններին չպահպանման դեպքում։ Ուստի խնդրում ենք և հորդորում լինել ուշադիր։ Այժմի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Ժամը 13:09, հարգելի առաջելի սողներս, վարկյաններին մենք ունենք շատ ծանրաբեռնված փոքր կենտրոն, փոքր կենտրոնում հատկապես հարգելի պարեկներ Մաշտոց, Բաղրամյան, Սայաց, Նվահատվածներում ձեր օգնության կարիքը ավելի քան կա։ Փորձեք մոտենալ օգնել, հասկանալի է, որ այս ժամերին, հատկապես այս ժամերին, երբ մարդիկ հույս ունեն, որ համեմատաբար հանգիստ կերթևեք են այս տեսակ խցանումների մեջ են ընկնում, բնական է ավելի նյարդային են դառնում։ Բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր։

0: kövest. Vandent atam na bujaran. Shurjorya. Vandent 0708 tasnut 2291. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-46.
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Սարիզարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Դենչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ կա կարիք հիշեցնելու հետեվյալի մասին, որը մինչ այս վարկյանները ակտուալ է։ Փափազյան, Քոչար հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, հարգելի բարեկներ, եթե դեռ իհարկե տեղում չեք, մոտեցեք եղեք վարորդների կողքին։ Ընկերներ, եւս մեկ անգամ նաեւ հիշեցնեմ, որ փոքր կենտրոնում մենք շատ լուրջ խցանումներ ունենք եւ ունենք ուրեմն գերծ անրաբեռնված երթևեկություն, այսինքն շարունակում ենք ունենալ Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածում։ Զուգահեռ Իսակը վերև բարձրացողից զատ նաև ծանրաբեռնվում է Իսակով իջնողը Մոնթե հատվածի հետ զուգահեռ։ Բոլորիս բարի կեսօր, ամուր պահեք նյարդերը, եթե միայն հնարավոր է ամուր պահել նյարդերը։ Գրում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին, Դավիթ Հաշեմի կամուրջը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված եւ Եղվարդի խճուղից նաեւ Հալաբյան հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում։ Ընկերներ, առհասարակ Եղվարդի խճուղու հարակից ուղությունները Գևորգ Չաուշ փողոցում ունենք շատ լուրջ խցանում։ Գերծ անրաբեռնված են, սա ի նկատի է պետք ունենալ։ Կոմիտասի շնողը ծանրաբեռնված է Վաղարշյան հատված չհասած, բարձրացողում նույն իրավիճակն է, ինչև Վաղարշյան հատված եւ ապա շարունակությունը կարծես թե բաց է։ 0958838883 եւս մեկ նամակ հասցնեմ կարդալ, երրորդ մասի կալցեվոյում վթար է եղել։ Ահա, երրորդ մասի եւս անմասին չմնաց։ Զգույն եւ զգույշ եղեք եւ շնորհակալություն բոլոր վարժներին, ովքեր գրում են նամակ եւ տեղեկացնում են, ինչ է կատարվում երթևեկության մեջ, հաստատի հենց իրենք ականատես լինելով իրավիճակին։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ ենք, այո, ի նկատի ունեցեք, խցանումները պահպանվում են։

You think I'm calling out your name every night. Girl, I've fallen for you. Դե ինչ ընկերներ, նամակ գրել սողից, ուրեմն ասում է հերացին է ծանրաբեռնված, բայց խանջարում երթևեկությունը աստիճանաբար կարգավորվում է զուգը, հեռ Մաշտոցի մասին կրկին զանգեր, Մաշտոցի չնողողությամբ ի նկատի ունեցեք, որ լուրջ խցանում ունենք, շատ ավելի լրջացել է խցանումը նաև Իսակը իջնող հատվածում, դե գիտենք բարձրացողը ծայրից ծայր է խցանված, բայց իջնող մինչև ուրեմն ավտոկայանի այդ հատվածը, Մոնթե հատվածը շատ լուրջ խցանված է, եթե կա հնարավորություն, կարծում եմ աստիճանաբար պիտի լինի այդ հնարավորությունը շրջանցելու, չնայած մեր քաղաքը փակ ուղությունների պատճառով իսկապես դարձել է շրջանցելու քաղաք։

0: արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ընկերներ, կրկին զանգեր Իսակովի վերաբերյալ, այո, խցանումը փաստացի շատ ավելի լրջանում է, բարձրացողը մենք գիտենք, որ խցանված է, բայց իջնող հատվածը ևս շատ լուրջ խցանված է, սա պետք է նկատի ունենալ, շրջանցել և այլն, չգիտեմ, Իսակով մի մտեք, այսքան բան կարող եմ ասել, միևնույն ժամանակ, ընկերներ, Իսակովից զատ նաև մշտական հատվածներում, այլ հատվածներում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկությունը, պես որ անկախ նրանից, որ կեսօր է ժամը 13:33 է, բայց այո խցանումները մեր քաղաքում են, մեր առօրյայում են, մեզ նյարդայնացնում են, ինչպես ասել, դե չգիտեմ, այսքան փակ ուղություններ բնական է, որ կլինեին խցանումներ, բայց միևնույն ժամանակ փորձենք հասկանալ, տեսնենք սեպտեմբերին ինչ կկատարվի, արդյոք այդ ուղությունները, որոնք փակվել են վերանորոգման այսպես պատճառով, արդյոք շատ ավելի կհեշտացնեն երթևեկությունը, վերանորոգումներ հատկապես կամրջային հատվածներում, ընկերներ, դա շատ անհրաժեշտ երևույթ է, այնպես որ կարծում եմ այստեղ մեր դժվարությունները երթևեկության մեջ ավելի քան արդարացված են.

Եվ լավ տեղեկությունը, նորությունը, ընկերներ, համենայն դեպս էս պահին ռադիո լսողը ասում է մաշտոցի չնողը թեթևացել է։ Իհարկե, ուրեմն Բաղրամյանի հետ միասին դեռ կան այդ սկզբնամասում մեքենաների կուտակումներ, բայց ընդհանուր առմամբ այն շատ լուրջ խցանված երթևեկությունը մաշտոցի չնող հատվածում չունենք։ Ի տարբերություն իջնողի, մաշտոց բարձրացողն է ծանրաբեռնված միայն սկզբնամասում, մինչև Զաքյան Խաչմերու քասնում է խցանում, հետո Խորենացի ավելի կոնկրետ, հետո արդեն կարծես թե բաց է։ Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան ուղղությունը ևս ծանրաբեռնված է, սա նկատի ունեցեք։ Նալբանդյան հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, առհասարակ Հանրապետության հրապարակի բոլոր ուղությունները բաց առությամբ, ուրեմն Աբովյանի, Եսվարկյանների, այո, դժվարանց

0: ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064-2026։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, ավարտում ենք ժամը 13-ը, բայց ավարտում ենք հետևյալ տեղեկությամբ. Ուրեմն Հերացիից իջնող հատվածում թունելային հատված 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել, ինչը իհարկե բարձրացրել է երթևեկությունը։ Ի դեպ, վթարը կարծեմ հենց նոր չի եղել, որովհետև Հերացիում արդեն ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, մեր ռադիո լսողներից էլի հասցրել էին տեղեկացնել։ Հիմա պարզ է դառնում, որ այո, 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է, հասկանալի է, Խանջյան, Հերացի հատվածները կդառնան խցանված։ Հարգելի բարեկներ, եթե կա հնարավորություն, մոտեցեք, օգնեք մարդկանց, հարգելի մարդիկ, դուք եղեք զգոն և զգույշ։ Սա ԽիՍՊՄ-ն է, ռոպեներ անց։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 14-ի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Մուլտիստոունի աշխատակիցներն այսօր կրկին դուրս են եկել բողոքի ակցիայի պահանջելով բացել կապարակնքված գործարանը և վերականգնել իրենց աշխատելու իրավունքը։ Նրանց խոսքով արդեն 10 օրից ավելի է, ինչ ձեռնարկությունը պարապուրդի է մատնված, իսկ հարյուրավոր աշխատակիցներ հայտնվել են սոցիալական ծանր վիճակում։ Աշխատակիցներից մեկը նշել է, որ մարդիկ մինչև հիմա չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը, մինչդեռ արդեն մոտենում են կոմունալ վճարումների, վարկերի և վարձավճարների ժամկետները։ Աշխատակիցները նշել են, որ ներկայում իրենք շարունակում են պայքարել, հույս ունենալով, որ արդար լուծում կգտնվի։ Նրանց խոսքով գործարանի դադարեցված աշխատանքը բացասաբար է ազդում նաև այլ ոլորտների վրա, քանի որ ձեռնարկության արտադրանքը օգտագործվում է տարբեր շինարարական և ենթակառուցվածքային ծրագրերում։ Աշխատակիցները շեշտել են, որ իրենց բողոքը բացառապես խաղաղ բնույթ է կրում։ Մենք ոչինչ չենք քաղաքականացնում, ճանապարհներ չենք փակում, պարզապես ուզում ենք, որ այս հարցը օրինական ճանապարհով լուծվի։ Ամեն օր գալիս ենք նույն հույսով, բայց մինչև հիմա ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Մարդիկ հիփոթեք ունեն, նորածին երեխաներ, վարկեր, վարձավբնակարաններ։ Այս հարցը լուծում է պահանջում, նշել է աշխատակիցներից մեկը։ Նաև հավելել են, որ ընկերության ղեկավարությունն էլ է անորոշ վիճակի մեջ, չգիտեն իրենց ինչ պատասխանեն։ Հիսուս Քրիստոսի արձանը պետք է կառուցեն, մարդը բարեգործություն է անում, բայց դա էլ մեզնից կախված է, որովհետև մեր գործարանից էր քարերը գնում։ Այն, որ կարող էր մեր երկիրը ծաղկել զբոսաշրջության առումով, հիմա կանգնած է, ամբողջ շղթայական գնում է, ասել է Մուլտիստոունի աշխատակիցը։ Հայաստանից Ծիրանի արտահանման նոր ուղություն է ձևավորվում, այս պահին մոտ 50 ավտոմեքենա Ծիրանով բեռնված սպասում են նոր երկիր արտահանվելու։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։ ՍԱՏՄ ղեկավարը նշել է, որ եթե հայկական արտադրանքը նոր շուկաներում պահանջարկ ունենա, սակայն արտահանման լոգիստիկ ծախսերը բարձր լինեն, հնարավոր է պետությունը քննարկի նաև արտահանման աջակցության մեխանիզմները։ Պետրոսյանը նաև անդրադարձել է Եվրոպական Միություն ձկնամթերքի և այլ ապրանքների արտահանման գործընթացին, նշելով, որ ԵՄ շուկամուտք գործելու համար տարիներ շարունակ իրականացվել են մոնիթորինգի ծրագրեր։ Նրա խոսքով Հայաստանից ԵՄ երկրներ ձուկ և ծնամթերք արտահանելու հնարավորությունը ձեռք է բերվել այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը համապատասխանել է ԵՄ պահանջներին։ Այլ թեմաներ. Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի գործով հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը, որով մերժվել էր պրոբացիայի ծառայության միջնորդությունը։ Ըստ այդ Արուշանյանի պատիժն ազատազրկմամբ չէր փոխարինվել։ Avrora News-ին գլխավոր դատախազությունից հայտնեցին, որ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը բողոքարկվել է հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնեմ, որ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2022 թվականի մարտի 28-ին հրապարակել է Արուշ Արուշանյանի և մյուսների գործով ճիրը, որով Արուշանյանն արդարացվել է իրեն մեղսագրվող ընտրական հանցավոր ենթադրյալ արարքների դրվագով, իսկ մյուս դրվագով մեղավոր ճանաչվել և դատապարտվել ազատազրկման 1 տարի 6 ամիս ժամկետով, որին հաշվակցելով Արուշանյանի 8 ամիս արգելանքի տակ գտնվելու ժամկետը, դատարանը որպես վերջնական պատիժ սահմանել է ազատազրկումը 6 ամիս ժամկետով, որը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Դատարանն Արուշանյանի նկատմամբ փորձաշրջան է սահմանել 1.5 տարի ժամկետով, միևնույն ժամանակ Արուշանյանի նկատմամբ որպես պատիժ է կիրառվել տուգանքը և 5 տարի ժամկետով տիմ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումը։ Փաստինֆոյի փոխանցմամբ պրոբացիայի ծառայությունը դիմել է Գորիսի ավականուն Արուշանյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, սակայն ավականին մերժել է միջնորդությունը, արձանագրելով, որ դա իրենց լիազորություններից չի բխում։ Միևնույն ժամանակ Արուշ Արուշանյանը վիճարկել է պրոբացիայի ծառայության գործողությունների իրավաչափությունը, սակայն դատարանը մերժել է բողոքը։ Դատական ակտի դեմ բողոք է ներկայացվել, որը քննվել է գրավոր ընթացակարգով և մերժվել։ Դատախազությունը հակակոռուպցիոն դատարանը ուղարկել Նոյեմբերյան համայնքի գործող ղեկավար նախկին Կողբ համայնքի ղեկավարի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Ըստ մեղադրանքի, Պաշտոնյան, օգտագործելով իր պաշտոնյական լիազորությունները, թույլ է տվել, որ պետության միջոցներով վերակառուցված Բերթավանի պոմպակայանը դառնա մասնավոր ընկերության սեփականությունը։ Դատախազության տվյալներով պետության հաշվին իրականացվել է ավելի քան 82 միլիոն դրամի շինարարական աշխատանք, իսկ հետագայում պոմպակայանը օրինականացվել և գրանցվել է իրավաբանական անձի նկատմամբ։ Մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նաև ավարտել է կադաստրի կոմիտեի հրազդանի տարածքային ստորաբաժանման նախկին ղեկավարի վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Ըստ կոմիտեի նախկին Պաշտոնյան մեղադրվում է մոտ 18 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի ապօրինի ծագումը օրինականացնելու փողերի լվացման մեջ։ Քննությամբ պարզվել է, որ նա պաշտոնյական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ ներառելով իրեն է դարձրել Արտավազ համայնքին պատկանող մոտ 17 միլիոն 940 հազար դրամ շուկայական արժեք ունեցող գյուղատնտեսական հողամասը։ Նախաքննության տվյալներով նախկին Պաշտոնյան իր մասնակցությունը թաքցնելու նպատակով հողամասը սկզբում ձևակերպել է համայնքի երկու բնակչի անվամբ, ապա այն ձևական առուվաճարքի պայմանագրով օտարվել է նրա ազգականին և վարորդին։ Նախկին Պաշտոնյային և նրան օժանդակված երկու անձանց մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Միջազգային լուրերին անդրադառնանք։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունները Միացյալ Նահանգներին են փոխանցել հետախուզական տվյալներ, համաձայն որոնց Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն առաջարկել է կազմակերպել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպանությունը վերջինիս Թուրքիա կատարելի կայցի ժամանակ։ Այս մասին հայտնում է Axios Բարբերականը։ Ստացված տեղեկատվությունից հետո ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անմիջապես խստացրել է նախագահի անվտանգության միջոցառումները, մասնավորապես որոշում է կայացվել Թրամփի թռիչքի համար օգտագործել Air Force One-ի ավելի հին մոդել օթանավը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները, սակայն, հստակեցրել են, որ փոխանցված տվյալները հիմնված են եղել միայն մեկ և դեռևս չհաստատված աղբյուրների վրա։ Իրականացված հետախուզական աշխատանքների արդյունքում Անկարան եզրակացրել է, որ Թուրքիայի տարածքում Դոնալդ Թրամփի դեմ իրանական կողմից նախապատրաստվող կոնկրետ մահափորձի ծրագիր գոյություն չունի։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտարարել է հորդանանում ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի բազայում մի քանի ամերիկյան լիցքավորող ինքնաթիռի և կործանիչի ոչնչացման մասին։ Փաստաթղթերում նշվում է, որ Իրանի զինված ուժերի հարձակման արդյունքում հաջողվել է ոչնչացնել մի քանի ամերիկյան լիցքավորող ինքնաթիռ և կործանիչ, նաև լուրջ վնաս հասցնել մի շարք այլ ինքնաթիռի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Բնակարան Երևանում։ Այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր Գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակեր։ 099-86-00-68
7: Գովաստ 010-250-883

ամեն անգամ համոզվում եմ, թե ինչքան դանդաղ է մեր սոցիումը իրականում սիրելի հայրենակիցներին, ինչու այդպես չգիտեմ։ Իրականում ասում են ժամանակը ոսկի է, մեր հայ ժողովրդական ասացվածքներից մեկն է, այո, ժամանակը ոսկի է ու երբեմն զարմանալի է, ինչու է ամեն ինչ դանդաղ, երբեմն հաշվի չառնելով նաև դիմացինի ժամանակը, որ դիմացինը գուցե ինչ-որ առումով շտապում է, կամ ոչ թե շտապում է, ուղղակի արագ է իր բնավորությամբ, այդքան դանդաղ չի, հատկապես խանութներում, այդպես ճլալով, դանդաղ, երթևեկության մեջ, վարորդները այդպես դանդաղ, ես իմ չգիտեմ ինչ ասեմ, չեմ աղթում եմ արագություն մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Kiss FM-ն եք, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, սիրելի բարեկամներ, 17-ն է հուլիսի, ուրբաթ, շոգ ցերեկ է, 14:20 Հայաստանի Հանրապետությունում, իմ անասկանումն է Միքայել Աթասունց, Kiss FM-ը միջով շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Մաղթում ենք եւս մեկ անգամ արագություն, թող որ օրը լինի խաղաղ, թող որ օրը լինի ստացված։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ։

Damiano David, Next Summer, հաջորդ ամառ, բայց իհարկե մինչ հաջորդ ամռանը, մենք պետք է վայելենք այս ամառը, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է հասցնել, որովհետև այսօր արդեն հուլիսի 17-ն է։ Kiss FM-ը բարի ցերեկի ասում իր բոլոր հայրենակիցներին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունը Միքայել, եւ անդրադառնալով երթևեկությանը, նշենք հերացի ճնողում թունելով դեպի ներքև, վերջին թունելից թունելի սկզբնամասում, այսինքն 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար ունենք, երբ դուրս ես գալիս Խանջանետ հատվածում, բնականաբար դժվար անցանելի երթևեկություն է։ Սարալանջի նեղայինը գլինկա մտնելուց առաջ վթար, դե բնականաբար այստեղ եւս ծանրանում է երթևեկությունը, Կոմիտասի ճնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ, քիչ առաջ վթար է եղել հաղթանակ կամրջի հատվածում դեպի Կիլիկիա, լուսացույցի տակ չի աշխատում Քոչար Փափազյան լուսացույցը, Լեո Պարոնյան լուսացույցը նույնպես։

0: Ծածկված տասնութ ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
3: Գովաստ 010 250 883

Նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ ինֆորմացիա խնդրեմ կարող եք տրամադրել խցանումների ճանապարհային երթևեկության մասին։ Մենք իհարկե սիրով ձեր տված տեղեկությունները կհանձնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, միասին միմյանց օգնելով շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ 095 883 883 կրկնում եմ 095 883 883

Մենք հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում ցմոտ կետերեք հաճախականությունը, բարի օր ենք ասում մեր բոլոր հայրենակիցներին, բարի ցերեք, շոկ է եղանակն իհարկե, ջերմային ֆոնը մայրաքաղաքում և ոչ միայն հանրապետության մի շարք հատվածներում եղանակին մանրամասներին դեռ կհասցնենք անդառնալ, ինչպես օրվա այլ շատ կարևոր թեմաների, ինչպես օրինակ

Ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մեկ կանրադառնանք, խցանումներին խոսենք, տարադրամի, կրիպտոշուկային վերաբերող մանրամասներին, տարբեր լուրերով միմյանցել կկիսվենք, մի խոսքով, որը դեռ առջևում է, KISS FM-ան ձեզ հետ է անցկացնելու իր օրը մինչև 7։

0: Զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashme-ն կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Հատիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Գովաստ 010-250-883
4: Հարգելի ռադիոլսողներ, երկու տարբեր վթարների մասին ձեզ տեղեկացնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ընդ որում վթարներից մեկը հենց մեր շատիելի ռադիոլսողներից մեկի մասնակցությամբ է, հենց մեր ռադիոլսողներ զանգահարելու ինֆորմացնում, անչափ շնորհակալ ենք իհարկե, որ նույնիսկ այդ դեպքում դուք ունեք ժամանակ ինֆորմացիա տրամադրելու երթևեկության մասին և միմյանց փորձելու, օգնելու, շրջանցել վթարները, խցանումները, սա իսկապես անչափ գնահատելի է։ Խոսքը Իսակով հաղթանակի կամուրջ հատվողի մասին է, կամրջից Իսակով մտնողում ունենք վթար, եւս մեկ վթար էլ հենց հաղթանակի կամրջի հատվածում էլի դեպի Իսակով գնացող մասում, այսինքն երկու տարբեր վթարներ են միմյանցից փոքր հեռավորությամբ, եղեք զգույշ, ուշադիր, եղեք ամփորձանք, երթևեկեք ամփորձանք, քիսոֆանները շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, լսենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Բյուրեվահա համայնքում խմելու ջրի վերաբերյալ մամուլում տարածված հրապարակումների առնչությամբ ֆիոլետ ջուրը տեղեկացնում է, որ ընկերությունը սահմանված կարգով և պարբերաբար իրականացնում է խմելու ջրի նմուշառումներ ջր աղբյուրներում և օրվա կարգավորիչ ջրամբարներում։ Կատարված հետազոտությունների արդյունքներով խմելու ջրի որոշակի շեղումներ չեն արձանագրվել։ Տարածված հրապարակումների և հանրային մտահոգությունների հիման վրա ընկերության մասնագետները այս պահին ևս իրականացնում են լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնց արդյունքների վերաբերյալ կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն։ Հիշեցնենք, որ առողջապահության նախարարության տվյալներով Բյուրեղավանում գիշերվա ընթացքում շտապօգնության ծառայությունը ստացել էր 15 կանչ, որոնցից 6-ը ավարտվել էր հոսպիտալացմամբ։ Հիվանդների մոտ հիմնականում արձանագրվել են ինքնազգացողության վատացում, բարձրջերմություն, որով այն այնցավ, ինչպես նաև սրտխառնոց, փսխում և փորլուծություն։ Ջերմուկի վերաբերյալ մենք երկրի ներսում արել ենք մոնիթորինգ, տվել ենք լաբորատոր փորձաքննության և որևէ խախտումներ չեն հայտնաբերվել, այդ արձանագրությունները ուղարկվել է ասուլիսում, ասաց Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։ Նա նշեց, որ ձուկ ձկնամթերքի հետ կապված էլ ձկնաբուծարաններից վերցվել են նմուշներ, որոնք ենթարկվել են փորձաքննության և տվյալ տնտեսություններում ֆիքսված հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել։ Յուղմթերքի հետ կապված մեր լոլիկը վակցինացվում է և մենք ապացուցել ենք, որ կարանտին վնասատուն, որը շեշտվել էր գրության մեջ, վակցինացված է։ Լաբորատոր արդյունքում ցույց են տվել հակամարմինը, այսինքն կաչապս, որը ոչ թե վիրուս է, այլ հակամարմին, ասաց ՍԱՏՄ ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է ելակին և մնացածին, ըստ նրա հայտնաբերված տրիպսկար ռուսական կողմն էլ եկել էր Հայաստանի տարածքում ստուգում իրականացրել, 6-7 տնտեսություններից մի տնտեսությունում հայտնաբերել էր։ Այդ տրիպսը կենթանի միջատ է, որը թունաքիմիկատների միջոցով այսօր կա, վաղը կարող է չլինել, ասաց Պետրոսյանը հավելելով. Չի կարող լինել դեպք, երբ սննդամթերքը ճանաչվի վտանգավոր և վաճառվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց չթույլատրվի արտահանումը։ Պետրոսյանն ընդգծեց, եթե սննդամթերքը համարվում է վտանգավոր, հանվում է շրջանառությունից և գնում ոչնչացման, այլ մեթոդ չկա։ Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը Ռոսսելխոզնադզորը դիմել է Իրանին, խնդրելով ժամանակավորապես դադարեցնել դեպի Ռուսաստանի դաշնություն արտահանվող ծաղիկների սերտիֆիկացումը։ Ռուսական կողմի այս քայլը պայմանավորված է ենկասկածներով, թե իրական ձևակերպմամբ մատակարարվող արտադրանքը իրականում կարող է լինել հայկական ծագման, որի ներկրումը Ռուսաստան արգելված է։ Երաժշտության հաղորդման Իրանից ստացվող ծաղիկների խմբականակներ իրենց արտաքին տեսքով և փաթեթավորմամբ նույնական են այն ապրանք, որոնք նախկինում ներմուծվում էին Հայաստանից։ Ռուսական կողմը ենթադրում է, որ սա կարող է լինել արգելված ապրանքների վեր արտահանման փորձ։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստան ընթացիկ տարվա մայիսի 22-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մցրել Հայաստանից ծաղիկների ներկրման համար, այս արգելքից առաջ հայկական ծաղկաբուծական արտադրանքը մեծ ծավալներով իրացվում է ռուսական շուկայում, միայն 2024 թվականին Հայաստանը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն է արտահանել շուրջ 25 միլիոն դոլարի ծաղիկ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ագնեսա Խամոյանը Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնել է, որ Դաշինքի պատգամավորական մանդատները կվերցնեն ըստ ցուցակի հերթական համարների բացառությամբ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Խամոյանի խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանը չի պատրաստվում վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուն նշել է, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովում Դաշինքը ունի 12 մանդատ և այսպիսով պատգամավոր կդառնա նաև ցուցակի 13-րդ համար Մեսրոպ Մանուկյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատգամավորական մանդատը չէր վերցրել նաև 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո, նույն դիրքորոշումը ըստ Ագնեսա Խամոյանի նույնն է մնացել։ 2021 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, որ իրեն չի պատկերացնում օրենսդիր մարմնում, քանի որ գործադիր իշխանության ղեկավար աշխատած մարդը ազգային ժողովում անելիք չունի։ Փոքր Վեդի գյուղի մանկապարտեզի դաստիրակի կողմից երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքով նախաքննությունը ավարտվել է, դաստիրակի նկատմամբ հարուցվել հանրային քրեական հետապնդում, անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով, այս մասին հայտնում է քննչական կոմիտեն։ Երաժշտությունից փոխանցում են նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն դաստիրակը 2024 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին մանկապարտեզին ընջարանում երեխայի վարքագծին չհամակերպելու պատճառով նախ քաշքշել էր նրան, ապահարվածել գլխին, իսկ լացը դադարեցել ցնելու նպատակով եւս մեկ անգամ հարվածել։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հեղինակած Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների խստացման օրինագիծը արդեն ունի ավելի քան 60 համահեղինակ, ինչը բավարար է այն ԱՄՆ-ի սենատում ընդունելու համար, այս մասին հայտնում է Այքսոսը։ Բարբերականի տվյալներով օրինագիծը նախատեսում է 100% երկրորդային մաքսատուրքեր սահմանել այն երկրների նկատմամբ, որոնք կշարունակեն գնել ռուսական նավթն ու գազը։ Ավելի վաղ CNN-ը հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է աջակցել երկուսակցական այս օրինագծի ընդունմանը։ Չինաստանը ականաձերծման աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար նախատեսված երկու ժամանակակից ռենգենյան սարքավորում է տրամադրել Ադրբեջանին, այս մասին պաշտոնական ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Ադրբեջանի ականաձերծման պետական գործակալության նախագահը։ Նրա խոսքով չինական կողմից փոխանցված տեխնիկական միջոցները դասվում են ոլորտի նորագույն տեխնոլոգիաների շարքին, այս սարքերը հնարավորություն կտան զգալիորեն ընդլայնել սարքավորների մասնագիտական կարողությունները և բարձրացնել անվտանգության մակարդակը։ Իսկ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն էլ պաշտոնապես հայտարարել է ռուսական S-400 զենիթ-հարթիռային համակարգերի հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են, գերատեսչությունը միանժամանակ զերծ է մնացել հաստատելուց այն տեղեկությունները, թե Անկարան փորձում է վաճառել կամ այլ երկրի փոխանցել այդ համակարգերը ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրին վերադառնալու նպատակով։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Ձեզով ըստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
5: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
6: Գովաստ 010 250 883

Եվ այսպես, ուրախ շարունակելով միասին սիրելի ռադիո լսողներ, բարիցերեք մաղթելով, անդրադառնանք երթևեկությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մի քանի կարևոր տվյալներ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Խցանումների մասին Ռուբինյանցն է ծանրաբեռնված դեպի Մասիվներ, դեպի Գայի Պողոտա բարձրացող հատվածը։ Տերյան բարձրացողը Պոլիտեխնիկից վերևի հատված ունենք վթար և այստեղ երթևեկությունը ևս դժվար անցանելի է։ Գարեգին Նժդե Կինո Հայրենիքից ներքև ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ, բնական է, որ այստեղ ևս դժվար անցանելի իրավիճակ է։ Խորենացինել գումից դեպի ՊՊՑ գունդ, այստեղ ունենք տրոլեյբուսի փոխված լարեր, անպայման հաշվի առեք և եղեք ուշադիր, հիշեցնում եմ, խոսքը Խորենացի փողոցի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ հաղթանակ կամրջի հատվածում էլ երկու տարբեր վթարներ ունենք միմյանցից փոքր հեռավորությամբ, որից մեկը դեպի Իսակով մտնող հենց Խաչմերուկում, մյուսն էլ հենց կամրջի հատվածում, որի հետևանքով երթևեկությունն անանցանելի է։ Խանջյան փողոցն է դժվար անցանելի, գրում են մեր ռադիո լսողները, շնորհակալ ենք այս տեղեկության համար, ևս փորձենք զինվել ամբերությանը։

Քիչ անց կխոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, հարգելի լրատվամիջոցներ, այս պահին ձեզ ներկայացնեմ երթայեկության վերաբերող մի քանի կարևոր տվյալ։ Հիշեցնենք, որ Ռուբինյանցը դեպի Մասիվ, դեպի Գայի պողոտա շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Տերյան բարձրացողում Պոլիտեխնիկից մի փոքր վերև վթար ունենք եւ այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, Գարեգին ՆԺԴՀ, Կինո Հայրենիքից մի փոքր ներքև վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Սա դեռ ամենը չէ, տրոլեյբուսի փոխված լարեր էլ ունեինք Խորենացի փողոցում, գումից դեպի ՊՊՑ գունդ գնացող հատվածում, Խանջյանն է ծանր իջնող հատվածը, Մաշտոցի փողոտան թե իջնողը թե բարձրացողը դեպի Պապթակավոր ներկայիս փողոցը նախկին Ամիրյանը, Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց, Պարոնյանը դեպի Լեո, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը բոլոր ուղղություններով ծանրաբեռնված է, Իսակովն էլ դեպի ԱՄՆ դեսպանատոն, այստեղ հիշեցնեմ Հախնակի կամրջի հատվածում երկու տարբեր վթարներ ունենք, Խանջյանի թունելի մուտքի մոտ էլ ունենք վթար, գրում են մեր ռադիո լսողները, անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը, եւս կրկնում եմ, Խանջյան թունելային հատվածի մուտքի մոտ ունենք վթար։ Հետևյալն է իրավիճակը, փորձենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներին, մաքսիմալ ուշադիր եւ քիչ անց կարադառնանք նաեւ եղանակին։

0: Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060-4226։
5: Գովազդ 010-250-883։

Պուլիսի 17-ն է, և այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով անդրադարձանենք եղանակային կանխատեսումներին, այսօր ցերեկային ժամերին կպահպանվի պլյուս 35-ը, երեկոյան կանխատեսվում է 26-ից 28, գիշերը մինչև 21 աստիճան տաքություն, վաղը ցերեկն առավելագույնը կլինի պլյուս 36. Մայրաքաղաքում ինչպես այսօր այնպես էլ վաղը և ամսի 21-ի ու 22-ի երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում կա կարճատև վանձրևի և ամպրոպի հավանականություն, ամսի 29-ին և 19-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, մարզերում ևս հիմնականում պլյուս 35 դիտվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային հատվածներում, Հանրապետության լեռնային գոտիները բնականաբար ամենազով հատվածներն են շարունակում մնալ, և ինչպես այսօր ցերեկ այնպես էլ վաղն ու ամսի 19-ին գիշերը և կեսօրից հետո 20-ին ու 22-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կա հավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկոտ, բնականաբար նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

Time flies, ժամանակը թրչում է, և այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակը թրչում է արդեն 15:46 րոպե, Հայաստանի Հանրապետությունում, ժամանակը ոսկի է, այսօր արդեն մի անգամ անդրադարձել եմ ես թեմային այն պահով, որ ինչքան դանդաղ են առհասարակ տարբեր ոլորտներում աշխատող մեր շատ սիրելի հայրենակիցները, երբեմն այո, արագությունն է անհրաժեշտ, և հաշվի առնել, որ մարդկանց ժամանակը իրապես գուցե ոսկի է, և շատ թանկ է, և ժամերով մարդիկ ուղղակի այսպես տարբեր տեղերում կանգնելու հնարավորություն չունեն։ Ինչևէ, հնարագություն մաղթանք եւս մեկ անգամ էր բոլոր հայրենակիցներին, տեղափոխվենք նաեւ մայրաքաղաք Երևանի փողոցներ, որտեղ տեսնենք երթևեկությունն ինչ իրավիճակում է։ Հնարագություն, ի դեպ, երթևեկությանը չի վերաբերում, երթևեկության կանոնները պահպանելը պարտադիր է։ Նշենք, որ քաղաքապետարան բարձրացողն է ծանրաբեռնված խոսքը Լուսավորիչ փողոցի մասին է, այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ նաեւ Պարոնյան փողոցում, Աթենկիչ նողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, իսկ բարձրացողը եւս դժվարանցանելի է, խանջ

Անիչնող մարկային կուտակումներ Հանրապետության հրապարակին գից ծանրը երթևեկությունը բարդ իրավիճակ է նաև տեցիկրոգում, խնդրահարույց է նաև Իսակովի պողոտայի ձատ կինո հայրենիքի խաչմերուկը բոլոր կողմերից էստեղ արկային կուտակումներ 3 զգուշ 3 ուշադիչներ

0: Կովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Սարիզարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Գովաստ 010 250 88

Մոսկովյան Մաշտոց հատվողում ունենք վտար, ով ինչպես ուզում երթևեկում է հայտնում են ռադիո լսողները, ինչպես որ զգուշ եւ ուշադիր երթևեկեք այն ամենայնիվ էստեղով անցնելիս կրկնում եմ, Մաշտոց Մոսկովյան հատվողի մասին է խոսքը, ունենք վտար Մաշտոց իջնողը Գեր Ծանրը։ Հայրենիքը տրակում է, գրում են ռադիո լսողները։ Խսանման իմաստով բնականաբար, այլ կերպ չհասկանալ, խնդրում եմ փոխաբերական իմաստով հասկանալ, ճակերտներում հասկանալ, որովհետև սա ցիտում եմ իհարկե ռադիո լսողներին, Գեր Ծանրը կինո հայրենիքի հատվածում երթևեկությունը, Խանջյան իջնողն էլ հերացի թունելներով կանգնած է, հիշեցնեմ, այստեղ ունենք վթար։ Երկու րոպեից լսենք լուրերի հերթական թողարկումը, Kiss FM-ին ուղիղ եթերում։

0: Ճնշման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքի դեմ պաշտպանության կողմի հատուկ վերանայման վերաքննիչ բողոքը մուտքագրվել է Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարան, այս մասին հայտնել է փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Արարատ ցեմենտի մուլտիվելնեսի հետ կապված իրավական պրոցեսներ կսկսվեն, կլինեն բողոքարկումներ։ Բողոքում մարամասն ներկայացվել են առաջին Ատյանի դատարանի կողմից թույլ տրված նյութական և դատավարական իրավունքի խախտումները, հիմնավոր կասկածի ձերբակալման և կալանքի իրավաչափության, ինչպես նաև այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կիրառման հնարավորության վերաբերյալ պաշտպանության կողմի փաստարկները։ Պաշտպանության կողմը լիահույս է, որ վերաքննիչ դատարանը կտրամադրի գործի հանգամանքների լիարժեք, օբյեկտիվ և անաչառ գնահատական, ապահովելով արդար դատաքննության և անձի ազատության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանությունը։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազությունը պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից բռնական ձել, 75 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց և շուրջ 105 միլիարդ դրամ։ Այսօր Ստեփանավանի համայնքապետարանում մթնոլորտը լարված էր։ Արմանիսի և Ուրասարի տարածքում նախատեսվում է հանքերի շահագործում, որի հետ կապված քննարկում է սկսվել։ Մտահոգված քաղաքացիները ակցիային կազմակերպել ոչ հանքին վանկարկումներով և տարբեր պաստառներով։ Համայնքի ղեկավարությունը տքած ունի բնակչության կամքի, հանրության, Ստեփանավանի երիտասարդի կամքի վրա։ Ընկերությունը իջ ներդրումն արել է, ավականին էլ կողմ է իր վրթովմունքն է հայտնել իրավապաշտպան Կարապետ Պողոսյանը։ 10 տարի առաջ նման քննարկում եղել է, նույն խոստումները, որ բնապահպանական աղետ չի լինելու, աշխատատեղեր են բացվելու, ժողովուրդը տեսավ ինչ եղավ, բազմաթիվ հոդվածներ կամ որ հանքերի գործարկումից հետո լոռում արզում քաղցկեղի թիվը բարձրացել է, մասնավորապես Ստեփանավանում, նշել է քաղաքացիներից մեկը։ Զանգվածային լրատվամիջոցներից մեկում տեղեկատվություն է տարածվել, թե իբր Երևանում քաղաքացիները ջրանցքից դուրս են բերել տղամարդու և ևս երկու հոգու փնտրում են։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ փրկարարները դեպքի վայրում ջրանցքի երկայնքով իրականացրել են որոնողական աշխատանքներ։ Պարզվել է, որ ջրանցքը ընկել է մեկ քաղաքացի, որը դուրս է բերվել ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Տարածված տեղեկատվություն, որ ևս երկու քաղաքացի ընկել ջրանցքը, չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնեցին ներքին գործերի նախարարությունից։ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը շարժվում են դեպի երկրների միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագրի ներուժի լիարժեք բացահայտման, շնորհիվ տարբեր մակարդակներում, այդ թվում պետությունների ղեկավարների գծով շարունակվող կանոնավոր շփումների։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ չնայած պարբերաբար ծագող այս կամ այն բարդություններին, իսկ դրանք կյանքում անխուսափելի են, մենք շարժվում ենք դեպի դաշնակցային փոխգործակցության մասին Մոսկովյան հռչակագրի ներուժի լիարժեք բացահայտումը, որը ստորագրվել է 2022 թվականի փետրվարի 22-ին, նշել է Լավրովը։ Ընդ որում նախարարը առանձին ուշադրություն է դարձրել ստորագրման հենց ամսաթվին, թիվն էլ այդպիսինն է՝ իդեպ 22-22, նշել է Լավրովը։ Երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկել են տնտեսական և մշակութահմանիտար համագործակցությունը, հարավային Կովկասի իրավիճակը, ինչպես նաև տարածաշրջանային 3+3 հարթակի աշխատանքը։ Հարթակին մասնակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, Թուրքիան և Վրաստանը։ Չնայած համաշխարհային տնտեսությունում առկա դժվարություններին, մեր երկրների միջև հարաբերությունների ընդհանուր միտումը շարունակում է մնալ դրական, ընդգծել է Բայրամովը, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ Բայրամովի այցը դիտարկվում է որպես վստահել երկխոսության շարունակություն։ Իրանը Եմենի հուսիտներին կոչ է արել պատրաստ լինել կարմիր ծովի փակմանը, եթե ԱՄՆ-ն հարվածներ հասցնի Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, այս մասին գրում է Ռոյթերզը։ Միևնույն ժամանակ պարբերականի տեղեկություններով դեռևս հայտնի չէ, թե երբ և ինչ ճանապարհով են Եմենի հուսիտները ստացել նշված կոչը։ Հիշեցնենք, Իրանի կողմից աջակցվող հուսիտները վերահսկում են Եմենի տարածքի զգալի մասը և հաճախակի հարձակումներ կազմակերպում կարմիր ծովում նավարկող նավերի վրա։ Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բերնեմը պաշտոնապես դարձել է Մեծ Բրիտանիայի միջխող լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդը։ Եվ այսպես երկու շաբթի հուլիսի 20-ին երկրի վարչապետ Քիր Սթարմերը պաշտոնապես հրաժարական կտա և Կարլ III թագավորը կխնդրի Բերնեմին ձևավորել նոր կառավարություն։ Հունիսին Սթարմերը հայտարարել էր հրաժարական տալու մտադրության մասին այն բանից հետո, երբ կուսակցության բազմաթիվ անդամներ կոչ էին արել նրան անել դա կուտակված դժգոհությունների պատճառով։ Բերնեմը որին լրատվամիջոցները անվանում են Հյուսիսի թագավոր, բավականին մեծ աջակցություն ունի կուսակցությունում։ ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքը պատվել է ծխով, Կանադայում ուժեղ անտառային հրդեհների պատճառով ծխի հոտ անգամ զգացվում է բնակելի տարածքների ներսում բնակիչներին կոչ են արել չբացել պատուհանները։ Նյու Յորքում եւս իրավիճակը լավագույնը չէ, այնևս պատված է թանձր ծխով, Կանադայում բռնկված անտառային հրդեհների պատճառով մեգապոլիսի երկինքը ծածկված է մառախլապատ ամպերով, իսկ ծխի հոտը զգացվում է ամբողջ քաղաքում։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զորան Մամդանին բնակիչներին կոչ արել նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել, քանի որ կանադական անտառային հրդեհների ծուխը վատթարացնում է օդի որակը եւ այն դարձնում վտանգավոր առողջության համար։ Քաղաքի իշխանությունները նաեւ սկսել են փողոցներում դիմակներ բաժանել բնակիչներին։ Այսօր ավելի վաղ հղումանելով միջազգային լրատվամիջոցների նախնական կանխատեսումներին հայտնել էինք, թե չի բացառվում, որ Արգենտինայի եւ Իսպանիայի միջև աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը ստիպված կլինեն հետաձգել այս իրավիճակի պատճառով, ինչ որոշում կկայացվի, պարզ կլինի առաջիկայում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ոայ, իս ինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ Kiss FM-ով մենք պարբերաբար սիրում ենք անդրադառնալ համաշխարհային հետաքրքիր իրադարձությունների, այս պահին մի հետաքրքիր տեղեկություն եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը 16:16 րոպեմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այս պահին խոսենք մի մարդու մասին, ում կենսագրությունը թերևս պատմության ամենասարսափելի, բայց միևնույն ժամանակ ամենաապշեցուցիչ փրկության պատմությունն է։ Սա ճապոնացի Ցուտոմու Յամագուչիի պատմությունն է, ով ապացուցել է, որ կյանքի կամ նու ճակատագիրը կարող են հաղթել նույնիսկ ատոմային մահին։ Դեռ 1945-ի օգոստոսի 6-ին Յամագուչին գործողման մեջ էր Հիրոսիմայում, երբ քաղաքի վրա նետվեց առաջին ատոմային ռումբը։ Լինելով պայթյունի կենտրոնից ընդամենը 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, նա ստացավ ծանր այրվածքներ, սակայն հրաշքով ողջ մնաց։ Հաջորդ օրը վիրակապված, հյուծված նա գնացքով վերադարձավ իր հարազատ քաղաք Նագասակի։ Օգոստոսի 9-ին, երբ նա գրասենյակում իր գործընկերներին և ղեկավարին պատմում էր Հիրոսիմայի սարսափների և մեկ ռումբով ողջ քաղաքի կործանման մասին, հենց այդ պահին պատողանից այն կողմ որոտաց երկրորդ ատոմային պայթյունը։ Յամագուչին կրկին գտնվում էր էպիկենտրոնից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա և կրկին փրկվեց։ Նա դարձավ պատմության մեջ միակ մարդը, ում Ճապոնիայի կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչեց որպես երկու ատոմային ռմբակոծություններից վերապրած։ Այս անհավանական մարդն ապրեց երկար և լիարժեք կյանք, մահանալով 93 տարեկան հասակում և իր ողջ կյանքի ընթացքում աշխարհին կոչ արեց հրաժարվել միջուկային զենքից։

Summer Dreaming, համարային հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, հուլիսի 17-ն է, և Kiss FM-ի եթերում սիրելի ռադիոլսոններ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև թանկարժեք մետաղների շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, մինչ այդ հայազգացենք նաև մայրաքաղաքային երթևեկությանը, տեսնենք թե այս պահին ինչ տեղեկություններ ունենք, նշենք, որ Խանջյան իջնողը այս պահին լրջորեն ծանրաբեռնված է, ռադիոլսոնները հորդորում և կոչ են անում ուղակի չմտնել Մաշտոց Մոսկովյան ուղակի կաթվածահար, Մաշտոց իջնողը գեր խցանված, Պարոնյանը դեպի Լեո, լուսավորիչի երկողմանի, Աթենք իջնողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, Դավիթ Բեկ Ռոստովյան հատվողը գեր խցանված, գրեթե բոլոր հատվածներից մրույզ դեպի ներքև, և հակառակը վերև բարձրացողը նույնպես ունենք խցանում, նշենք, որ կինո Հայրենիքի խաչմերուկը ևս դժվար անցանելի է, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև այս պահին Դավթաշենի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ, երթևեկությունը թեժ է, ինչպես մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
6: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի հեռարձակողներ, Kiss FM-ով ճանապարհային դեպարտամենտից իրազեկում ներկայացնանք ձեր ուշադրությանը։ Հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Աբովյան Արզնի նոր գեղի ավտոճանապարհի Աբովյան քաղաքից մինչև Արզնու տրանսպորտային հանգույց հատվածն այսօրվանից մինչև օգոստոսի 10-ը ցերեկային ժամերին առավոտյան 7-ից մինչև 3:20-ը փակ կլինի երթևեկության համար, գիշերային ժամերին ճանապարհը բաց է։ Վարորդները նշված հատվածը կարող են շրջանցել Աբովյանի տրանսպորտային հանգույց M4 Արզնու տրանսպորտային հանգույց ճանապարհով։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Աբովյան Արզնի Նորգեղի ճանապարհի Աբովյան քաղաքից մինչև Արզնու տրանսպորտային հանգույց հատվածը այսօրվանից մինչև օգոստոսի 10-ը ցերեկային ժամերին առավոտյան ժամը 7-ից մինչև 20:00 փակ կլինի երթևեկության համար, գիշերային ժամերին ճանապարհը բաց է։ Վարորդները նշված հատվածը կարող են շրջանցել Աբովյանի տրանսպորտային հանգույց M4 Արզնու տրանսպորտային հանգույց ճանապարհով։ Հիշեցնեմ, հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց KSFM-ի օգտակարգով աստ կլսենք, որից հետո նաև կանդրադառնանք երթևեկությանը, ինչը այդ այս պահին թանկարժեք մետաղների գների մասին խոսենք KSFM-ի ուղիղ եթերում, ու նշենք, որ թանկարժեք մետաղների միջազգային շուկայում անցուդարձ է, գրանցվել է վերջին շրջանի ամենակտրուկ անկումներից մեկը և ոսկին իր կարևոր նշագծերից անկում է ապրել, նշենք, որ ամերիկյան դոլարի կայունությունը և ՀՄՆ դաշնային պահուստային համակարգի սպասվող խիստ քայլերը ոսկու գինը կտրուկ ներքև են հրել։ Այս պահին մեկ տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային արժեքը նվազել է, հասնելով մոտավորապես 3993 դոլարի։ Նա նշանակում է, որ 1 գրամ մաքուր ոսկին բորսաներում այժմ արժե շուրջ 128.40 դոլար, այսինքն հայկական դրամով արտահայտված կազմում է մոտավորապես 49.690 դրամ։ Անկումային տրամադրությունները չեն շրջանցել նաև արծաթի շուկան, որտեղ նույնպես գների զգալի նվազում կա, 1 ունցիա արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է մոտավորապես 55.50 դոլար, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը իջել է մինչև 1.78, ինչը մեր ներքին շուկայում հավասարը շուրջ 688 դրամի։ Ֆինանսական վերլուծաբանները նշում են, որ խոշոր ներդրողները ակտիվորեն կրճատում են իրենց տարատեսակ ներդրումները մետաղներում և այս իրավիճակն է ստեղծվել, և թե ինչպես կբացվեն շուկաները հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, մենք միասին կհետևենք, բնականաբար KSFM-ի ուղիղ եթերում, պարբերաբար կներկայացնենք ձեզ։

0: Գովաստ.
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անցկալը սանք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի հողեղ եթերում, ինչ այդ տեղեկությունների հերթավեկության մասին, լուսավորիչն է Ծանրա Բեռնված, Արշակունյացից սկսած, դեպի քաղաքապետարան ու հակառակը, Դավիթ Բեկ բարձրացողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, հետո ստացանք հետևյալ տեղեկությունը, որ այնտեղ 4 մեքենա են վթարվել, խնդրում ենք, եթե գտնվում եք այս հատվածում, ուղարկեք մեզ ֆոտո կամ վիդեո անմիջապես դեպքի վայրից, Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով, որպեսզի առավել հստակ պատկերացում կազմենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Դավիթ Բեկ Ռոստովյան հատվածի մասին է խոսքը, Ստրեչի Ստեպին ու Բարաշեն, այստեղ ունենք վթարներ, հեռախոսը համարը հետևյալն է, 095-883-883, որինքից գործում են Viber, WhatsApp-ն ու Telegram-ը, +374-95-883-883, լսենք լուրեր ընդհանրը 3 րոպեից։

0: խանութ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ ժամի լրահոսը սկսում ենք Երևանում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետ կապված մանրամասներով։ Այսօր ժամը 16-ի սահմաններում Երևանի Դավիթ բեկ փողոցում Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևանի հաշվառման քննական բաժնի ժողովրդին ավելի հայտնի ՄՌՈՒ-ի մոտ բախվել են ՎԱՎ Մագնիշի Բեռնատարը, ուսումնական Toyota Corolla Մագնիշի, Nissan և Lada Մագնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Ladan վերածվել է մետաղե ջարդոնի։ Ժամշյան կոմի փոխանցումը վթարի հետևանքով երկու հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն, վթարի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, պարզվում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։ Այս պահին Ավրորա Նյուզը տեսանյութեր է ստանում ռադիոլսողներից, որոնք շուտով կլինեն մեր և բոլոր սոցկայքերում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, հետևեք։ Դատարանի որոշվամբ Գյուրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանքը փոխվել է տնային կալանքով։ Միաժամանակ Վարդան Ղուկասյանին կարգելվի հեռախոսային խոսակցություններ ունենալ, ինչպես նաև կապի ու հաղորդակցման այլ միջոցներից օգտվել, շփում ունենալ այլ անձանց հետ։ Ղուկասյանի նկատմամբ համակցված պետք է կիրառվի նաև գրավ 15 միլիոն դրամի չափով։ Փառք Տիրոջը այսպես է արձագանքել Վարդան Ղուկասյանը խաչակնքվելով դատարանում։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, ովքեր իմ նկատմամբ չար են տրամադրված, թող Աստված իրենց ներողամտությամբ նայի իմացություն տա և արժանացնի Տիրոջ աջակողմյան դասին։ Որպես հավատացյալ մարդ այդքան բան եմ ասում, մնացածն էլ ձեր խղճով ոնց գիտեք այդպես արեք։ Դատական նիստի ժամանակ իր խոսքում ասաց Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հավելելով. Ես 8-ից 10 անգամ ընտրվել եմ քաղաքապետ և ազգային ժողովի պատգամավոր, ոչ մի անգամ դատվածություն չեմ ունեցել, Գյումրի ամենաշատ ձայներ հավաքած քաղաքապետն եմ, ամբողջ քաղաքը ինձ վստահել ու վստահում է իմ կատարած աշխատանքների և գործնեության համար։ Օմանի Սուլթանության ընկերություններից մեկի պատվիրակությունը այցելել է Սնդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմին ոլորտի մասնագետների հետ քննարկելու Հայաստանի Հանրապետությունից Օմանի Սուլթանություն հայկական թարմ պտուղ բանջարեղենի արտահանման ընթացակարգերը։ Այս մասին հայտնում են ՍԱՏՄ տեսչական մարմնից։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Գրիգոր Մկրտչյանը հյուրերի հետ քննարկել է ցամաքային ճանապարհով սեզոնային հայկական պտուղ բանջարեղենի, դեղցի, ծիրանի, լոլիկի արտահանման պահանջները և այլ երկրներ պտուղ բանջարեղենի արտահանման բարեհաջող փորձը։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ այսօր Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել։ Այս մասին հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում։ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին պատմական զարգացումները, այդ թվում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի նախաստորագրումը, ստեղծում են եզակի հնարավորություն տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն, անվտանգություն և բարգավաճում ապահովելու համար, ասել է Բայրամովը։ Իսրայելի Քնեսեթը այսօր քվեարկել է հոկտեմբերի 27-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ ինքնալուծարման օգտին, այս մասին փոխանցում է The Times of Israel-ը։ Իսրայելի խորհրդարանը լուծարելու առաջարկը, որը կցված էր կուսակցությունների ֆինանսավորման մասին օրինագծին, հավանության է արժանացել։ Արդյունքում օրենսդիր մարմինը արձակուրդ է գնացել միջև ընտրություններից հետո հաջորդ խորհրդարանի երթմնակալություն։ Դադարի ընթացքում Իսրայելի խորհրդարանի հանձնաժողովները կարող են նիստեր անցկացնել հատուկ պայմանավորվածությամբ, իսկ կառավարությունը կամ 25 պատգամավորներ կարող են պահանջել Քնեսեթի լիագումար նիստ գումարել։ Նշվում է, որ Իսրայելի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն զգտում է հասնել պաշտոնավարման ևս մեկ ժամկետի, չնայած երկրում նրա ժողովրդականության անկմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի ամերիկյան ընտրական գործընթացին սպառնալիք լինելու մասին խոսելիս հղում է արել անձնազուրկ տեղեկատվության։ Ռուսաստանը երբեք չի միջամտել այլ երկրների ներքին գործերին։ Մենք ակնկալում ենք, որ ոչ ոք չի փորձի միջամտել նաև մեր երկրի ներքին գործերին, ասել է Պեսկովը ճեպազրույցի ժամանակ։ Նա հիշեցրել է, որ ԱՄՆ-ում անցկացված տարբեր հետաքննություններ, այդ թվում խորհրդարանական հանձնաժողովների և գլխավոր դատախազության կողմից ըստ նրա եկել էին այն եզրակացության, որ Ռուսաստանը չի ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Պեսկովը այսպես է արձագանքել Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությանը, որը հնչել էր ԱՄՆ-ի հետախուզության նախկինում չհրապարակված զեկույցների բացահայտումից հետո։ Այս փաստաթղթում նշվում էր, որ Ռուսաստանը իբր աջակցել է Թրամփին ու փորձել վարկաբեկել Ջո Բայդենին։ Ռուստեմ Օմերովը կկորցնի Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, դա կզբաղեցնի Իգոր Կլիմենկոն, ու հենց Օմերովի ապագայի վերաբերյալ դեռ առանձին զրույց կլինի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը, փոխանցում է ՌԲԿ Ուկրաինան։ Լրագրողները ենթադրել են, որ Օմերովը կարող է նշանակվել ԱՄՆ-ում դեսպան, սակայն Լիտվինը ոչ հաստատել, ոչ հերքել է այդ ենթադրությունները։ Նրա հետ դեռ առանձին զրույց կլինի, իսկ դեսպանների վերաբերյալ կարող եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ փոփոխություններ են նախապատրաստվում միանգամից մի քանի դեսպանություններում։ Լիտվինի խոսքով ուկրաինական դեսպանություններում տեղափոխությունները նախատեսված են դեսպանների հետ մեծ խորհրդակցության մոտ, որը պետք է կայանա այս տարվա օգոստոսին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, հարգելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ը իհարկե հասանելի է, տեսանելի լինելուց բացի, լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով։ Քիչ անց գովազդ ենք լսելու, տարադրանք շուկային եւս կանադառնանք, բայց մինչ այդ ձեզ ներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն ընդհանրապես վարքյաններ անց, կրկին հետևենք, ինչա կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում։

Եվ այսպես քիչ առաջ տեղի կացրեցինք Դավիթ Բեկ փողոցում տեղի ունեցած վթարի հետ կապված, լուրերի թողարկմանը եւս անդրադարձանք, այստեղ բավականին խոշոր վթար է տեղի ունեցել, տեղում է շտապօգնությունը, պարեկները, երկու տուժած տեղափոխվել են Երևանի բժշկական կենտրոն։ Հետևում ենք զարգացումներին, շնորհակալ ենք իհարկե մեր բոլոր ռադիոլսողներին, արագարձականքի եւ մեզ ինֆորմացիա փոխանցելու համար, թե տեսանյութերի, թե ֆոտոների, մի խոսքով բոլոր տեղեկությունների։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Դավիթ Բեկի մասին է խոսքը, ռուի հատվածում խոշոր վթար ունենք, այստեղ Վերնատարի մասնակցությամբ եւ ոչ միայն մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ վթար կա, պարեկները շտապօգնությունը տեղում են, ունենք երկու տուժած, ում տեղափոխել են Երևանի բժշկական կենտրոն։ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտա գեր խցանված է երթևեկությունը, ռադիոլսոնները ստեղից եւս մեզ ուղարկում են ֆոտոներ եւ իրապես գեր ծանր երթևեկությունը, կենտրոնում իրավիճակը կաթված է հարը գրեթե բոլոր հատվածում, արդեն իսկ ժամը 17:10 րոպե եւ երթևեկությունը գեր խցանված է, ինչպես են ամենապիկ երեկոյան ժամերին առհասարակ, որ մենք սովոր ենք ասել։ Նշենք, որ Սարալանջի նեղ հատվածում է երթևեկությունը խցանված, Չարենց Նարդոս հատվողը, Շիրակ փողոցում ունենք ուտակումներ, Արաբկիրի մի շարք հատվածներում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, միասնական բարձրացողն էլ դեպի կենտրոն։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օտարակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99-10. Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա ֆինանսական թարմացումները, եթե պլանավորում եք այցելել բանկ, ապա թե ինչ փոխարժեքներ են գործում շուկայում այս պահին, ամերիկյան դոլարի համար բանկերը սահմանել են 263-ից 364.5 դրամարկի և 367-ից 369 դրամ վաճառքի միջակայքը։ Եվրոյի դեպքում գնները հետևյալն են, արկը տատանվում է 411-ից 414 դրամի սահմաններում, վաճառքը 421-ից 426 դրամի միջակայքում է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլուն, ապա այսօր այն ունի առավել լայն տատանումներ, արկի դեպքում գները սկսվում են 3.35-ից, իսկ վաճառքի դեպքում հասնում մինչև 4.8 դրամի։ Վրացական լարի գներին առաջարկում եմ հետևել անմիջապես ձեր նախընտրած բանկի պաշտոնական կայքում, քանի որ փոխարժեքները իհարկե պարբերաբար թարմացվում են, և հիշեցնեմ, սրանք կանխիկի միջինացված տվյալներն են և տարբեր մասնաճյուղերում կարող են գործել ձեզ համար ավելի շահավետ առաջարկներ։ Գործարքներ կատարելուց առաջ միշտ հիշեք և ճշտեք տվյալ բանկի ընթացքը։

Քիչան սկրիպտո շուկայի իմ անդրամասներին և ասկա անդրադարնանքի ՍՖՄ-ով սիրելի ռադիոլսոներ, մինչ այդ կրկին անդրադարձնև և թվեկությանը, մեկնաների հոսք ունենք միասնիկյան վերև բարձրացողում, պատճառը շղթայական վթարն է, մոտավորապես 4 մեքենա, որի հետևանքով միասնիկյան բարձրացողը դեպի կենդանաբանական այգի այս պահին ծանր է։ Փափազյան քոչար խաչմերուկ մի հատ հավեսով ախպեր ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորում է, պարեկներ թող է սաղբորը փոխած։ Նաև տեսանյութ է ուղարկում ես մեր ռադիո լսողը, փորձենք պահպանել երթևեկության կանոնները անկախ իրավիճակից, լավ է իհարկե, որ փորձում ենք միմյանց օգնել, այնուամենայնիվ սիրելի ռադիո լսողներ, հորդորում ենք բարեկներին նաև գտնվել ես հատվածում իրավիճակը փրկել, որովհետև իրապես Փափազյան քոչարը գերխցանված է։ Կենտրոնն է կաթվածահարկ, եթե բոլոր հատվածներում այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, այսինքն որպեսզի հատ առ հատ կենտրոնի բոլոր փողոցները չնշենք, հաշվի առեք, որ կենտրոնում, իդեպ նաև Արաբկիրի մի շարք հատվածներում բարդ իրավիճակը շարունակվում է։ Հալաբյանը ֆիզիկայի խաչմերուկից դեպի ներքև ասֆալտի քերման աշխատանքներ են, դրա հետևանքով դրանով պայմանավորված եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հիշեցնում եմ Հալաբյանի մասին է խոսքը։ Դավիթ Բեկում էլ ունենք խոշոր ավտոպատահար, մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ այստեղ դեպի Ռոստովյան ու Հակառակը ահավոր վիճակ, վթարով պայմանավորված, ուղղակի գերխցանված երթևեկություն, հիշեցնում եմ Դավիթ Բեկի մասին։

0: հարգովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest. Հասցե Արշակունյաց 17. Կայք garniinvest.am. Հեռախոս 044 58 28 80. Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
1: Գովաստ 010 250 883։

Կրիպտոարժույթների շուկան էլ այսօր մտնում է զգուշավոր շտկման շրջան, վերջերս գրանցված վերականգնումից հետո։ Kiss FM-ի եթերում անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ ու նշենք, որ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է 63,300-ից $63,800 միջակայքում, համարժեք լինելով մոտավորապես 23,800-ից 24 միլիոն դրամի, սա իհարկե միջինացված ենք ասում։ Էթերիումը մոտավորապես $1,850-ից $1,900 է, հայկական դրամով հաշվարկելիս ունենք 700,000-ից 720,000 դրամ, երկու ազգալի աճից հետո Էթերիումը նույնպես փոքրինչ նահանջել է, բայց մնում է հունիսյան ցածրագույն ցուցանիշներից գալիորեն բարձր։ Ընդհանուր առմամբ շուկան այսօր չափավոր անկում է ցույց տալիս, Bitcoin-ը եւ Էթերիումը շարունակում են լինել զգայուն արտաքին նորությունների նկատմամբ եւ ներդրողներն ու շատ դիր տվում են աշխարհակաղակական իրավիճակին, փորձում են որոշել, թե արդյոք այսօրվա անկումը ժամանակավոր դադար կլինի, թե նոր

Սիրելի հրաժարականներ, մինչ օրվա երեկոն հատել եմ միասին, Kiss FM-ով կրկին անդրադարձ երթևեկությանը, ունենք խափանված տրոլեյբուս, այստեղ Սայաթ-Նովա Մաշտոց հատվողի մասին է խոսքը, երբ կանաչը բացում է, չեն կարողանում անցնել, գրում են մեր ռադիոլսողները, եւ հետեւաբար հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, իսկ օպերայի կալցեվոյի մասին է խոսքը, Սայաթ-Նովա Մաշտոց հատվողում ունենք խափանված տրոլեյբուս, պարեկներն արդեն եկել են, տեղում են փորձում են իրավիճակը կարգավորել։ Խանջանից հերացի ունենք լուրջ խցանում, քիչ առաջ էստեղ կար խափանված բեռնատար, ինչի հետևանքով առաջում մեքենաների մեծ կուտակումներ ունենք, ընդ որում նաև նշենք, որ Խանջանից դեպի

Վարդուճից դեպի Պարոնյան դուրս եկող հատվածի մասին է, տեղի ունեցել վթար կենտրոնում շարունակում են մեքենաների կուտակումները, Դավիթ Բեկ Ռոստովյանը երկկողմանի կաթվածահար, հիշեցնեմ, այստեղ խոշոր վթար ունենք, Շիրակը երկկողմանի եւս խցանված է։

Barry Fiestin. This is your station. KISS FM.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
4: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Գովաստ 010 250 883

Բարև ձեզ, Թումանյան, Մաշտոց, առաջին գից 4 մեքենա բախվել են, մի գից փակ է, աջ տանող դեպի օպերա, հյուսիսային պողոտայի կողմից կրում են մեր ռադիո լսողները, նստեղ եւս ունենք հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ խոսքը Թումանյան Մաշտոց հատվողի մասին է. KISFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, շարունակում ենք երեկոն, արդեն կարող ենք ասել երեկոն միասին, որովհետեւ ընդհանրը մի քանի րոպեից կարող ենք ազդարարել օֆիցիալ երեկոյի սկիզբ, եւ ընդհանրը 5 րոպեից լսում ենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Pijame Ասնուցնե
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը տեխնիկական կարևոր փոփոխություն է իրականացրել Մաքսային համակարգում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում։ Ինչպես հայտնում է Սաբահ թերթի լրագրող Բարի Շիմշեքը, Մաքսային դեկլարացիաներում այսուհետ հնարավոր կլինի ուղղակիորեն նշել Հայաստանի պաշտոնական կոդը 077 երրորդ երկրների միջոցով իրականացվող ներմուծման, արտահանման և տարածքի գործառնությունների ժամանակ։ Այս փոփոխությունը արտացոլվել է նաև Մաքսային հաշվառման համակարգում։ Բարի Շիմշեքը Շեքի փոխանցումը Թուրքիան եւ Հայաստանը շարունակում են քայլեր ձեռնարկել առևտրային կապերի աշխուժացման ուղղությամբ, ինչի մասին վկայում է նաեւ մայիսին ստորագրված հուշագիրը ԱՆՀ-ի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման վերաբերյալ։ Երկու երկրների առևտրաշրջանառությունը ներկայումս կազմում է մոտ 335-ից 350 միլիոն դոլար, սակայն կողմերը նպատակ ունեն կարճ ժամանակում այն հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը եւ պատրաստ է աջակցել կողմերին տրանսպորտային ու տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, ինչպես նաեւ հումանիտար հարցերի լուծման գործում։ Այս մասին Լավրովը հայտարարել է Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո։ Ասուլիսի ընթացքում Լավրովը անդրադարձել է նաեւ միջազգային օրակարգին խոսել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությունների մասին։ Մոտ ապագայում ակնկալվում է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև միշարք ուղղություններով ուղիղ չվերթների վերսկսում։ Այս մասին էլ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ասել է Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում։ Սա կվերաբերի այն երթուղիներին, որոնցով թռիչքները սահմանափակվել են 2024 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռի հետ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպից հետո, նշել էր Բայրամովը։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Բաքու Գրոզնի չվերթի իրականացնող օթանավը բախվել էր թռչունների երամին, ինչի հետևանքով խախտվել էր ղեկի կառավարումը միջադեպից հետո ադրբեջանական ավիաուղիները դադարեցրել էին Բաքվից Գրոզնի և Մախաչկալա ուղությամբ թռիչքները։ Միրեղավան համայնքի բնակիչները համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի ավականու անդամների հետ 3-ից 4 մեքենայով գնել են Երևան Վիոլիա ջրի գրասենյակից պարզաբանումներ ստանալու համար։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում հայտնեց բնակիչներից Մարինե Զուռնաչյանը։ Մենք կամ ջուր չունենք, նորմալ չի, կամ ջուր չունենք առհասարակ։ Երկու ամսվա մեջ Միրեղավանի ջրի թունավորման երկրորդ դեպքն է։ Ով է պատասխան տալու մեր առողջության, մեր կորցրած ժամանակի, կորցրած ֆինանսների համար։ Ինչի ենք մենք պարտավոր իրենց չկատարած աշխատանքի համար այսքան գումար ծախսել։ Հիմա էլ Վիոլիա ջրի տնորենին հարց եմ տալիս, ասում եմ այսօր երբ է ժամատակարարումը վերականգնվելու, ինչքանով եք դուք համոզված, որ մեզ մաքուր ջուր եք տալիս խմելու։ Ինձ ասում են, նմուշառումը վերցրել ենք, պատասխանը կլինի 3-4 աշխատանքային օրվա ընթացքում, միջև այդ վարակվենք, մահացու դեպքեր լինեն, նոր իրենք ոտքի կանգնեն, ասաց Զուռնաչյանը։ Նա վստահ է, Վիոլիա ջուրը իր չկատարած աշխատանքի հետևանքը փորձում է բարդել բնակիչների վրա, հայտարարում է, թե թունավորումը ջրից չէ։ Հիշեցնենք, որ Վիոլիա ջուրը այսօր ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածել Բյուրեղավան համայնքում խմելու ջրի վերաբերյալ մամուլում տարածված հրապարակումների առնչությամբ, ասում է ընկերությունը սահմանված կարգով և պարբերաբար իրականացնում է խմելու ջրի նմուշառումներ ջրաղբյուրներում և օրվա կարգավորիչ ջրամբարներում կատարված հետազոտությունների արդյունքներով խմելու ջրի որակի շեղումներ չեն արձանագրվել։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գործարարները ևս դիտարկում են Հայաստանից թարմ բանջարեղենի ծաղիկներ և համայնքային հանքային ջրերի ներմուծման հնարավորությունները։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջյանը հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գործարար պատվիրակության հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների շուկա, թարմ բանջարեղենի և ծաղիկների արտահանման հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Կողմերը անդրադարձել են նաև արտահանման գործընթացի կազմակերպման, լոգիստիկ երթուղիների, ֆիտոսանիտարական պահանջների հետ կապված հարցեր։ Սնդամ թերքի ամտանգության տեսչական մարմնից էլ հայտնում են, որ ընկերություններից մեկի տնորենի հաղորդման հիման վրա ոչնչացվել է ընկերության պահեստու մարկա ընդհանուր 2660 կիլոգրամ քաշով ժամկետած սնդամ թերքի 95 անուն ներմուծված ապրանքատեսակ։ Ղազախստանում 6 ամսով արգելք է սահմանվել երկրի ցորենի ներմուծման վրա։ Ընդգծվել է, որ այն ցորենը, որը կապահովի թվարկված իրավաբանական անձանց ենթակա չէ վաճառքի ներքին արտաքին շուկաներում, թե կոնկրետ ինչն է դարձել համապատասխան քայլերի պատճառ, չի հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականները ներկայացրել են օրինագիծ, որը պահանջում է, որպեսզի ԱՄՆ-ի ռազմական գործողություններում մահաբեր զենքի կիրառման վերջնական որոշումը կայացնի մարդը, այլ ոչ թե արհեստական բանականությունը, հայտնում է Էքսոսը։ Համաձայն զենքի նկատմամբ մարդկանց վերահսկողության մասին օրենքի անվանումը ստացած օրինագծի, պաշտպանության նախարարությունը պետք է հետևի, որպեսզի նման զենքի, այդ թվում արհեստական բանականությամբ համակարգերի կիրառումը մնա մարդու վերահսկողության տակ։ Օրենքի ընդունումից հետո առաջին 5 տարիներին ԱՄՆ-ի զինվորական հրամանատարները պարտավոր կլինեն հաստատել արհեստական բանականության կողմից առաջարկված թիրախները, հիմնվելով առանց արհեստական բանականության մասնակցության ստացված տվյալների վրա, ընդ որում պահանջները չեն տարածվում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի վրա։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի երեկո, սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին 18:08, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM-ն իհարկե հասանելի է նաև Radio Player հավելվածի միջոցով և Visual Kiss FM.am հարթակով, այս պահին մի քանի տեղեկություն ձեզ ներկայացնենք երթևեկությանը վերաբերող, մնում ենք կապի մեջ, ընդամենը վարկյաններ անձամբ դառնում ենք երթևեկությանը.

Եվ այսպես հիշեցնեմ, որ Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան մտնող հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Մաշտոց և Թումանյան հատվողում էլի վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ հյուսիսային պողոտայից աջ տանող հատվածով դեպի օպերա գնացող ուղությամբ։ Սասունցի Դավիթ դեպի վերև Թոխմախ տանող ուղությամբ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանի վթարված մեքենաներն արդեն դուրս են բերել, հիշեցնեմ, այստեղ եւս շղթայական վթար ունենք, բայց կուտակումներ առաջին պահպանվում են դեպի վերև դեպի կենթանաբանական այգի, այսինքն շինտեխնիկա կա կանգնած, այն խանգարում է երթևեկությանը։ Նշենք, որ Մաշտոց Սայթնովա հատվողում էլ խափանված տրոլեյբուս ունենք, այստեղ եւս մեքենաների հոսքը պահպանվում է, Խանջյանից Հերացի այստեղ եւս ունենք վթար, նաեւ խափանված բեռնատար, խցանումները շարունակվում են Խանջյան փողոցում եւս երկկողմանի առհասարակ կենտրոնում կաթվածահար իրավիճակ է։ Հիշեցնեմ, որ Դավիթ բեկում էլ խոշոր վթար ունենք, շղթայական, այստեղ բեռնատար եւ մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ լուրջ վթար էր տեղի ունեցել երկկողմանի խցանում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099 86 00 60.

0: Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010-250-883
2: You're saying it's hopeless that I should hopeless.
3: Երեկոն անցկացնում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի հայմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում հանդիպում ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, զրուցելով որվա թեմայի վերաբերյալ, թեմաները շատ տարբեր են, ամենաբազմաշերտ, խորը, հետաքրքիր, տարա կարծություններ առաջացնող թեմաներ, եւ իհարկե մեզ համար անչափ կարեւոր է լսել ձեր կարծիքն ուղիղ եթերում, ձեր դիտարկումները, եւ անշուշտ շնորհակալ ենք, որ դուք ունենում եք ժամանակ զանգահարում եւ միանում եք ուղիղ եթերին։ HMS Հայաստանի ընթացքին կարող եք հետևել Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան հարթակներում, Radio Player հավելվածի podcast-ների բաժնում։ Եվ մեր առաջիկա ուղիղ եթերը դա հուլիսի 29-ին է, սպասվող երկու շաբթի ժամը ամփոփող 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում ոցանոտ կետ 3 հաջողականությունը և Kiss FM-ով մի քանի տեղեկություն ևս փոխանցեմ երթևեկության հետ կապված Դավիթ Բեկ փողոցից կրկին ստանում ենք տեսանյութեր մեր ռադիոլսողներից, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք վթարի մասին է խոսք, այսօր էստեղ լուրջ խոշոր վթար էր տեղի ունեցել բեռնատարի և մի քանի մեքենաների մասնակցությամբ Ռուի հատվածում, որի հետևանքով մինչ այժմ էստեղ խցանումը շարունակվում է, երկու տուժած Երևանի բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել, իրապես բավականին բարդ իրավիճակ է սպահին տիրում Դավիթ Բեկ փողոցում, եւս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ ենք մեր ռադիոլսողներին բոլոր տեսակի տեսանյութերի եւ ինֆորմացիայի համար։ Անդրադառնանք այլ հատվածների, տեղափոխվենք Երևան Սևան Մայրուղի, չայնի չհասած կա մեքենաների կուտակում, պատճառը վթարն է, հայտնում են մեր ռադիոլսողները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Երևան Սևան Մայրուղի մասին է խոսքը, չայնի չհասած ունենք վթար եւ մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնեմ, որ Միասնիկյանի վթարված մեքենաները դուրս են բերել, սակայն շինտեխնիկայի առկայության հետևանքով այստեղ դեռ դժվարանցանելիությունը պահպանվում է։ Մաշտոս Թումանյան հատվողում է, լի շղթայական վթար ունենք 3-4 մեքենայի մասնակցությամբ, առհասարակ կենտրոնը ծփում է խցանումների մեջ, Հրազդանի կիրճից Պարոնյան նույնպես ունենք վթար, այստեղ նույնպես խցանում է, Պարոնյանը երկկողմանից Ծեռնակաբերդի խճուղի աթեն կիչնող դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Իսակը բարձրացողը, Տիգրան Մեծի Պողոտան, Սարալանջի նեղ հատվածը, Արմենակյանը, Չարենց Նարդոս հատվողը, Վարդանանցը, ինչպես նաև Քրիստափոր փողոցներում այս պահին խցանումներ են։ Նշենք նաև Չարբախում Շիրակը, այստեղ եւս երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, Հալաբյանի ճնողում եւս երթևեկությունն անանցանելի է, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ նույնպես ունենք բարդ իրավիճակ, Հարաբկիրի մի շարք հատվածների անդրադարձել ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, ինչպես նաեւ Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան եւ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները։ Իհարկե մենք չենք զլանում, հայտնում ենք խցանումների մասին, բայց իհարկե ունենք այն, ինչ ունենք, երթևեկությունը շարունակում ենալ, գերծաներ անկախ հանգստի շրջանից, անկախ ոչ հանգստի շրջանից, անկախ երեկոյից, առավոտից, ցերեկվանից, մի խոսքով համբերությամբ զինվելը դա արդեն բոլորիս պարտքն է։

0: Գովաստ.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուլիսի 1-ից 31-ը, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Էժան, ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, այս պահին Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում մայրաքաղաքի և հանրապետության տարբեր անկյունների օդի որակին անդրադառնանք։ Մայրաքաղաքում այսօր օդի որակը պահպանվում է միջին ցուցանիշով, հիմնական ուշադրությունը փոշում անր մասնիկներն են, ուստի խորհուրդ ենք տալիս գայուն խմբերին բացօթյա ակտիվությունը նվազեցնել, հատկապես ցերեկային ժամերին ամենաշոգ հատվածներում, իհարկե քանել ցանկալի չի, ցանկալի ընդհակառակը մնալ ստվերում, երեկոյան ժամերին առավել հուսադրող է։ Այսօր ուշադրություն հրավիրենք հանրապետության նաև այլ հատվածների վրա։ Գյումրիում օդի որակը գնահատվում է բարենպաստ, թույլ է տալիս ազատ շնչել, կապանում մթնոլորտը եւս մաքուր է, ապահովելով հաճելի օդային պայմաններ։ Աշտարակում նույնպես գրանցվում է լավ որակի օդ, կրկին ցուցանիշները դրական են, որը շատ ավելի թարմ է մայրաքաղաքի միջին ցուցանիշներից։ Արգելի ռադիոլսողներ, ինչ Երևանը գտնվում է միջին ցուցանիշների սահմանում, մարզային շատ բնակավայրեր այսօր ավելի մաքուր օդ են առաջարկում, այնպես որ օգտվենք հնարավորությունից և հնարավորության դեպքում իհարկե գուցե գնանք և անցկացնենք մեր օրը մարզերում, լեռներում, Սևանա, լճի ափին, մի խոսքով որտեղ որ կցանկանաք, եթե իհարկե ձեր ժամանակը և ձեր հնարավորությունները դա թույլ են տալիս։ Քիսաֆեմը դա ձեզ մաղթում է։

Ձորով թող չերթևեք են, գրում են մեր ռադիոլսողները, հուշում են, որ այստեղ երկողմանից անհրաբեռնված, այնպես որ անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծած իրավիճակը, Հրազդանի կիրճի մասին է խոսքը, սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի Պարոնյան, հիշեցնեմ, այստեղ իդեպ նաև վթարուն ենք։ Խանջյան փողոցում ռադիոլսողները հայտնում են, որ շինարարության համար մի քանի բետոնախառնիչ մեքենակա կանգնած դեպի վերև, դեպի Հերասի թունել գնացող մասում, և դրանց առկայությունը էլ ավելի դժվարացնում է առանց այդ էլ բարդ երթևեկությունը, և Խանջյանը երկողմանի կաթված ահար է։ Կենտրոնում առհասարակ հցանումները շարունակվում են գրեթե բոլոր հատվածներում, նույն Արաբկիրի մի շարք հատվածներին է վերաբերում, Միասնիկյանը երկողմանի ևս ծանր է, Կենտանաբանական այգուց Հերացիով դեպի ներքև և հակառակը, Գայ պողոտայի իջնողը, Աճարյան բարձրացողը, Ռուբինյան ցալմաստից դեպի Սևակ և հակառակը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածում, Ազատություն բարձրացողում դեպի Բաբայան խաչմերուկ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունն է ծանր, Հալաբյանը երկողմանի, Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան, Սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածները, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենկիչնող, Իսակով բարձրացողը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Շիրակը, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից հատվածները, Սրեչի կամուրջը, նաև Սարալանջի նեղ հատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողը, Հարմենակյանում որոշ կուտակումներ առկա են, ինչպես նաև Դավիթ Բեկում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է։

0: Գովաստ. Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Maybe dread days here really isn't the one thing that makes you so nervous. You've got to pick yourself up and say your heart just don't like it, that's

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ընթացքին իհարկե հետևում ենք նաև Radio Player հավելվածում, որը ներբեռնելով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն մայրաքաղաքում, Երևանում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլ նաև մարզերում Հայաստանի, ողջ տարածքում Հայաստանի տարբեր անկյուններում, բոլոր ավտոճանապարհներին և ոչ միայն, երբ կա Radio Player հավելվածը, կա ինտերնետ, կա Kiss FM-ը նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, Kiss FM-ի համար իսկապես անչափ կարևոր է, մեզ հետ միասին ձեզ հետ միասին մեր երկուստեք կապ պահելը բոլոր հնարավոր միջոցներով, այնպես որ խնդրեմ համեցեք ներբեռնելու Radio Player-ը, որը հասանելի է բոլոր gadget-ներում, Android, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, խնդրեմ համեցեք ներբեռնեք և Kiss FM-ը ձեր կողքին է։

Շառնակում ենք միասին հետևելն այս Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցու դարձին, լուրերի միջոցով եւս մեր լրատվական թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար, լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես 6 րոպե։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ կարկուտ է տեղացել Շիրակի մարզի Լանջիկ գյուղում, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը, նա նաև տեսանյութ է հրապարակել, որը կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները Լոռու մարզի տարբեր բնակավայրերում հանդիպումներ են անցկացնում բնակիչների հետ, լսում նրանց հուզող խնդիրները, լուծման առաջարկները։ Ուժեղ Հայաստանի խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի հետ զրույցում գուլակարակի բնակիչները ընդգծել են, որ զգալի անկում է նկատվում զբոսաշրջության ոլորտում, պատճառներից հիմնականը հանգստյան և առողջարանային հայտնի գոտիների չգործելն է։ Նարեկ Կարապետյանը խոստացել է աշխատանք տանել ինչպես այս, այնպես էլ բնակիչներին հուզող այլ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հայաստանում երկու ոստիկան է ձերբակալվել 3 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության նոժանդակելու համար, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Գերատեսչությունից նշում են, այս գործով քրեական վարույթը նախաձեռնվել է դեռևս 2023 թվականի օգոստոսի 7-ին և միայն հիմա է հիմնավորվել, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները օժանդակել են Մեղադրյալին, դուժողների գտնվելու վայրը պարզելու և Մեղադրյալներից մեկին ցույց տալու համար։ Այս նպատակով ոստիկանները Մեղադրյալից ստացել են նախապես խոստացված 5 միլիոն դրամը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հարձակվող Հրանտ Լեոն Ռանոսը կարիերան կշարունակի Իսպանիայի երկրորդ լիգայի Սեգունդայի նորեկ Տեներիֆեի ակումբում։ Այս մասին հայտնում է գերմանական Բորուսիա Մյունխեն Գլանդբախ ակումբի մամուլի ծառայությունը, որից էլ Տեներիֆեն ձեռք է բերել հարձակվողի տրանսֆերը։ Հրանտը մեզ միացել էր երիտասարդ տարիքում ու հնարավորություն ուներ ցույց տալու, թե ինչի է ընդունակ, ինչպես նաև զարգանալ այստեղ, սակայն 3 տարի անց նա չկարողացավ հաստատվել մեր առաջին թիմում, չնայած նրան, որ դրա ներուժը ուներ։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք դադարեցնել համագործակցությունը նոր մեկնարկը նոր երկրում ու նոր լիգայում կարող է լավ անդրադառնալ նրա վրա։ Մենք նրան մաղթում ենք ամենայն բարիք կարիերայի նոր փուլում, ասել է Բորուսիա Մյունխեն Գլանդբախ սպորտային տնօրեն Ռուվեն Շրյոդերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ անդրադառնալով Կիևին հասցված հարվածների պատճառով Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված սահմանափակումներին հարց է բարձրացրել, թե Բրյուսելը երբ է պատժամջոցներ կիրառելու Ուկրաինայի դեմ Ստարոբելսկի և Զապորոժիեի ատոմակայանի հրետակոծությունների համար։ Իր Տելեգրամյան ալիքում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը գրել է. Երբ կլինեն Եվրամիության պատժամջոցները Կիևյան ռեժիմի դեմ Ստարոբելսկում աղջիկների և տղաների զանգվածային սպանության համար, Զապորոժիեի ատոմակայանի բազմակի գնդակոծման և դրա գլխավոր ինժիների սպանության համար, հրեշտակների ծառուղու, դպրոցների, մանկապարտեզների ու հիվանդանոցների բազմամյա գնդակոծությունների համար, գերիների խոշտանգումների, լրագրողների ոչնչացման համար, իսկ հյուսիսային հոսգազատարի պայթեցման համար Զախարովան նաև հեգնանքով հավելել է, որ կասկած չկա, որ Եվրամիությունը պատժամջոցներ կսահմանի նաև Թեհրանի գնդակոծման համար, այդպես չէ, գրել են նա։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ ԱՄՆ-ին և մերձավոր արևելքի երկրներին, որոնք թույլ են տալիս Վաշինգտոնին օգտագործել իրենց տարածքը, սպառնացել է դաժան հատուցմամբ Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածներին հարվածների շարունակելու դեպքում։ Թերանում նախազգուշացրել են, որ հակառակ դեպքում Իսլամական Հանրապետությունը կհասցնի ավելի ավերիչ պատասխան հարվածներ, այնպիսիք, որոնք ընդմիշտ կմնան պատերազմների պատմության մեջ։ Ավելի վաղ Իրանը հայտնել էր, որ ամերիկյան հարվածներից երկրում զոհերի թիվը հասել է 8-ի, թիրախավորվել են կամուրջներ, օդանավակայան, երկաթուղային կայարան։ Իսրայելը մտադիր է առաջիկա 2 տարվա ընթացքում ծավալել սեփական կառավարող ավիացիոն ռումբերի զանգվածային արտադրություն, ձգտելով նվազեցնել կախվածությունը ԱՄՆ-ից սպառազինության մատակարարումներից, հաղորդում է Դ Երուսալիմ Պոստը։ Բարբերականի տվյալներով զինամթերքի ազգային արտադրության ընդլայման քաղաքականությունը որդեգրվել էր դեռևս 2024 թվականին Իրանի պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Յոավ Գալանտի որոշմամբ, առիթ էր ծառայել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից Իսրայելին առանձին տեսակ կրկնակի սպառազինությունների մատակարարման մասնակի սահմանափակումների կիրառումը։ Դրանից առաջ Իսրայելը տասնամյակներ շարունակ մեծապես ապավինում էր նման զինամթերքի ամերիկյան մատակարարումներին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրեն Ամիր Բարամը հայտարարել է, որ այսօր գերատեսչության աշխատանքի առանցքային ուղություններից մեկը ավիացիոն զինամթերքի արտադրության ավելացումն է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Սիրելի ուրաձելուստողներ, երեկ ան շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, իմ անունն է Միքայել և այս պահին կրկին տեղեկություններ հասցնենք երթևեկությանը վերաբերող, ռոպեներ առաջ է լսեցինք լուրերի թողարկումը։ Խորենացին Նարդոսից դեպի Արեշ գեր ծանրաբեռնված այստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, թող չմտնեն, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Կոմիտասի ճնողն է կաթված ահարշ եւ առհասարակ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ գեր ծանր են, այստեղ հատվողները Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյան, Զուգահեռարան, Խաչատրյան, Քոչար, Արավետիսյան փողոցներն են ծանր, Դավթաշենի կամուրջը, Վազգեն առաջինը երկկողմանի։ Մի խոսքով թեժ երթևեկությունը շարունակվում է։ Թեժը նաև կենտրոնում իրավիճակը, գրեթե բոլոր հատվածներում ունենք կուտակումներ, ինչպես նաև Աճարյան վերև բարձրացողը եւս դժվարանցանելի է, Ռոստովյանն ամբողջությամբ ծայրիս-ծայր խցանված է, Սրեչի կամրջի կողմից դեպի Մռու հակառակ ուղությունը Դավիթ Բեկի կողմից նույնպես խցանված է, հարակից ուղություններով հանդերձ։

0: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություն Երևանի քաղաքապետարանից, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն հուլիսի 20-ից։ Եվ այսպես հաղորդագրությունը ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Հուլիսի 20-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Վարշավյան փողոցում, մասնավորապես Վարշավյան 3 հասցեից մինչև Վարշավյան 2 հասցե, տրանսպորտային միջոցների կանգառը ճանապարհ հատվածի 2 կողմերում կարգելվի։ Հուշեցնեմ, տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը, Վարշավյան փողոցը, ի գիտություն բոլորիս, հա, այդ Ազատության պողոտայից, Բաբայան խաչմերուկից դեպի վերև գնացող փողոցներից մեկն է, այսքան Նարի Զարյան չհասած, այդտեղ եւս մեկ շրջանցիկ ճանապարհ կա, չէ՞, որ դուրս է գալիս դեպի Ուլնեցի։ Այդ փողոցի մասին է խոսքը, այսքան Ազատության պողոտայով, Բաբայանը, որ մի քիչ վերև է բարձրանում, չհասած Լամբադա, աչով տեղ կա շրջանցիկ, որ կարող եք մտնել դեպի Ուլնեցի, հենց այդ հատվածի մասին է խոսքը, դա Վարշավյան փողոցն է։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, որ ըստ քաղաքապետարանի հուլիսի 20-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի այդ փողոցում, մասնավորապես Վարշավյան 3 հասցեից մինչև Վարշավյան 2 հասցե, տրանսպորտային միջոցների կանգառը ճանապարհ հատվածի 2 կողմում կարգելվի։

Սիրելի հրաձելուսողներ, Քիսաֆեմ խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, տեղեկացնենք, որ այսօր մայրաքաղաքում երեկոյան կանխատեսվում է 26-ից 28, գիշերային ժամերին 19-ից պլյուս 21, իսկ վաղացերեքն առավելագույնը 36 աստիճան տաքություն։ Մինչև ամսի 18-ը և ամսի 21-ի ու 22-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կահավանականություն կարճատև անձրևի և ամպրոպի, իսկ ամսի 19-ին և 20-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, ես ամենին զուգահեռ նաև կամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, տեսնենք թե ինչ եղանակ է վաղը սպասվում մարզերում, դեպնականաբար նախալեռնային հատվածները շարունակում են մնալ ամենատաք հատվածները, այստեղ մինչև պլյուս 36 կլինի, դրան գումարում ենք նաև Արարատի, Արմավիրի մարզերն ու Սյունիքի հովտային գոտիները, իսկ լեռնային հատվածները կշարունակեն լինել ամենասառը գոտիները, դրան զուգահեռ նաև Շիրակը և Գեղարքունիքի մարզերը, որտեղ մինչև 27 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վաղը, մյուս օրը, գիշերը և կեսօրից հետո 20-ին ու 22-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ ու քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն առաջիկայում էապես չի փոխվի։

0: Ձեզ ըստ։
1: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կաթսաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկ դարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
4: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ուրաձելուստողներ, կրկին տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բարև ձեզ Քանաքարավանից մինչև Զովոնի խցանված, ինչպես նաև Կորեայի ձորով դեպի Թբիլիսիան, հետևյալ հաղորդագրությունը ունենք, այնպես որ հաշվի առեք և եղեք ուշադիր այս հատվածներում երթևեկելիս, հիշեցնում եմ Քանաքարավանից մինչև Զովոնի, Կորեայի ձորով դեպի Թբիլիսիան. Աբովյանի շարենցավար M5 ավտոճանապարհին ունենք վթար, այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, հիշեցնում եմ քաղաք Աբովյանից դեպի Չարենցավան գնացողի մասին է, M5 մայրուղում վթար ունենք. Կենտրոնում երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր, նույնը Արաբկիրին է վերաբերում, ինչպես նաև Դավիթ Բեկը, Մռուի հատվածը, Ստրեչի կամուրջը, Ռոստովյանը, Տիգրան Մեծի Պողոտան, ինչպես նաև Արշակունյացը դեպի Կրկես, ծանր է Հրազդանի կիրճից Պարոնյան ուղությունը, Պարոնյանը դեպի Լուսավորիչ, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի իջնողը, Իսակը բարձրացողը, Շիրակը, Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները, Ռուբինյանցը դեպի Մասիվ տանող ուղությունը, նկատում ենք, որ ժամը 19:38, պիտի որ թեթևանար իրավիճակը կամաց-կամաց, եթե սա լիներ հին և բարի ժամանակներում, բայց այդ դեպքը չի, որովհետև այո, խցանումները մայրաքաղաքում շարունակվում են, ժամը պատարակ չեն հարցնում և ունենք այն, ինչ ունենք. Ինչ կարող եմ ասել, անվտանգ երթևեկություն և համբերություններ բոլոր հայրենակիցներին, սա Kiss FM-ն է։

Համեցեք բաժան արտագրվելու Kiss FM-ի YouTube-ի անալիքին սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո դիտողներ, ովքեր հետևում են նաև մեզ Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով, Kiss FM-ը հասանելի է նաև YouTube-ում, որտեղ տեղ են գտնում մեր տարբեր եթերներ, հատկապես նաև HMS Հայաստան նախագիծը, եւ ձեր մասնակցությամբ եթերներին կարող եք հետևել YouTube-ում եւ ոչ միայն։ Եվ առհասարակ, մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ի անալիքում, այնտեղ կարող եք սեղմել նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջկա եթերների մասին նույնպես ստանաք ինֆորմացիա։ Խնդրում ենք YouTube-ում Kiss FM Armenia, սեղմում ենք subscribe,

0: Գովաստ. Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226. Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
5: Գովաստ 010 250 883.
6: Սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եկեք խոսենք պատմության ամենազվարճալի, բայց միևնույն ժամանակ միանգամայն իրական ռազմական ձախողման մասին, երբ կանանավոր բանակն անզոր է գտնվել բնության ուժերի առջև։ Սա հայտնի է որպես 1932 թվականի Էմու թռչունների մեծ պատերազմ անունով։ Ամենից սկսվել են բանից, երբ Ավստրալիայում ավելի քան 20,000 Էմու ջայլամներ ներխուժել են ֆերմերային տարածքներ, ոչնչացնելով ցորենի ողջ բերքը։ Օգնության է հասել կառավարությունը ֆերմերներին պաշտպանելու համար ու արգելով զինվորներ, որոնք իդեպ զինված էին, որում զինվորականներն իրականում պատրաստ չէին ջայլամների մարտավարությանը, չակերտավոր ասենք, հա, այս հսկայական թռչունները դրսևորել են իրական պարտիզանական հնարամտություն, նրանք բաժանվում էին փոքր խմբերի, արագորեն փախչում էին եւ վարկյանների ընթացքում անհետանում խոտածածկույթում։ Արդյունքում ծախսելով հազարավոր փամփուշներ, բանակն այդպես էլ չկարողացավ լուրջ վնաս հասցնել թռչուններին, զինվորական հրամանատարությունը ստիպված է եղել պաշտոնապես ընդունել պարտությունն իր ջայլամների առջև եւ այդքան չէ։ Զորքեր, այսինքն ջայլամները հաղթեցին եւ պահպանեցին իրենց տարածքները։ Էլի չակերտավոր ենք ասում բնականաբար, այսինքն այս պատմությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ երբեմն բնության կանոններն ավելի հզոր են։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Ավստրալիայի մասին է։ Ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթում ենք կամքի ուժ մեր բոլոր երազանքներին հասնելու համար։ Նպատակն արդարացնում են միջոցներն, ասում են, բայց իհարկե դիմացին առանց վնաստալու ցանկացած հնարամտություն պետք է օգտագործել, որպեսզի դուք կարողանաք հասնել ձեր երազանքին, ձեր մտածածին, իհարկե հնարավորինս հեռու բոլոր տեսակի նեգատիվից եւ այն մարդկանցից, ովքեր որ ձեզ չեն հավատում։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ասում ենք բարի երեկո, հուլիսի 17-ն է, ուրբաթ համառային երեկո է, 19:55 րոպե, համառային երեկոներն անցկացնում ենք միասին ու աղթում ենք որվա խաղաղ, ստացված արդյունավետ ընթացք, դրական շարունակություն և թող ձեր կյանքում ձեզ շատ սիրող մարդիկ շատ լինեն։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոն, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, եւս մեկ անգամ բարի երեկո, և լսենք լուրեր 4 րոպեից։

0: pijamă, Xanne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր Խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներում ուժեղ կարկուտ է տեղացել, այս պահին հայտնի է, որ տեղացած կարկուտը վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի Բագրավան և Լանջիկ համայնքներում, Հայկաձորում ուժեղ կարկուտը վնասել է բերքը, վնաս է հասցվել ոչ միայն այգիներին, այլև մեքենաներ են վնասվել, պտտահողմ է գրանցվել նաև Սառնախբյուրում։ Թեղուտի պղինց մոլիբդենային հանքավայրի նոր սեփականատերը ամերիկյան ընկերությունն է, որի ղեկավար Կոստանտին Սակալովը վերջերս պետքարտուղարության կողմից նշանակվեց նաև Հայաստանով անցնող Թրիփի երթուղու Թրիփ Պլյուս առևտրային հիմնադրամի ղեկավար։ Այս մասին գրում է Ազատությունը, հիշեցնելով, որ դեռ ամիսներ առաջ էր գրել, որ նա հետաքրքրված է վարկային պարտքի դիմաց ռուսական ՎՏԲ բանկին անցած հանքի ձեռքբերմամբ։ Փաստացի Ամուսարի ոսկու հանքավայրից հետո սա ներկայում արևմտյան երկրորդ խոշոր ներդրումն է Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի փաստաթղթերից պարզ է դարձել, որ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Կուպար ՌԱԴ նոր բաժնետերը Dynamic Frontier Holdings ընկերությունն է։ Այս ընկերությունը Հայաստանում գրանցված չէ, բայց ըստ բաց աղբյուրների այն հիմնադրվել է 2025 օգոստոսին ամերիկյան Տեխաս նահանգում։ Տեխասի հարկային ռեգիստրից ազատությանը ստացած փաստաթղթերի համաձայն ընկերությունը ղեկավարում է Ֆլորիդայում գրանցված Կոստանտին Սակալովը։ Այս շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը 52-ամյա ֆինանսիստ ներդրող Կոստանտին Սակալովին նշանակել է Սյունիքով անցնելիք ռազմավարական ճանապարհի զարգացման Թրիփ Պլյուս հիմնադրամի ղեկավար։ Սակալովը մինչև Թրիփում ներգրավումը արդեն հայտնի էր Հայաստանում որպես հեռահաղորդակցության օպերատոր Վիվա Արմենիայի համասեփականատեր։ 2024-ին նա ձեռք էր բերել ընկերության 20%-ը։ Բուհերի ընդունելության արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 18-ին։ Գնահատման և տեստավորման կենտրոնի տնօրեն Արմեն Փաշյանը ներկայացրել է ընդունելության նախնական արդյունքները։ Ըստ այդ տվյալների, 2026 թվականի բուհերի ընդունելության համար կառավարության կողմից հատկացվել է 12,720 տեղ, որից 2,133-ը անվճար, 10,587-ը վճարովի, բուհերը ընդունվել 9,620 դիմորդ, որից անվճար հիմունքներով ներառալ նաև պահուստան և նպատակային տեղ 1875 դիմորդ, վճարովի հիմունքներով 7799 դիմորդ։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը ուկրաինական նավահանգիստներում 5 բեռնանավ են խոցել, խոսքը Նիկոլաևի և Օդեսայի մարզի Յուժնային նավահանգիստների մասին է։ Ոչնչացվել են նաև վառելիքակսուկով պահուստարանը, որոնք նախատեսված էին ուկրաինական բանակի ապահովման համար, նշել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Ռուսական նավթային ընկերությունները դիմել են հնդկական նավթավերամշակման գործարաններին, խնդրելով ավելացնել Ռուսաստանին տրամադրվող բենզինի մատակարարումները, տեղեկացնում է Reuters-ը, հղումանելով իրավիճակին ծանոթ երկու աղբյուրի։ Ինչպես հաղորդվում է, հնդկական բենզինի առնվազն 1 խմբականակ արդեն առաքվում է դեպի Ռուսաստան և դրան կհետևեն նորերը, սակայն ռուսական նավթային ընկերությունները խնդրում են ավելի մեծ ծավալներ, քանի որ կորցրել են իրենց նավթավերամշակման հզորությունների շուրջ 40%-ը։ Իրանական պետական լրատվամիջոցներն էլ հայտնել են, որ ուրբաթ գիշերը Հորմոզգան նահանգում ամերիկյան ավիահարվածները ուղված են եղել Բանդեր Աբաս Լար ավտոճանապարհի 6 կամուրջներին, որոնք հանդիսանում են կարևոր տրանսպորտային երթուղի։ Լուսանկարները հրապարակված են Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում, կարող եք դիտել, վնասված կամուրջների վերականգնման հետ կապված տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Ադրբեջանում էլ անցկացվել է միասնության ուժ 2026 համատեղ զորավարժությունների պլանավորման համաժողովը։ Համաժողովին մասնակցել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ղրղզստանի, Ուզբեկստանի և Պակիստանի պատվիրակությունները։ Ուկրաինայի նախարարների կաբինետը Եվգենի Խմարային նշանակեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար, իսկ Անդրեյ Սիբիգային արտգործ նախարարության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակումների մասին իր Telegram-յան ալիքում հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին։ Ըստ կառավարության ղեկավարի նախատեսվում է նաև մի շարք նախարարությունների կառուցվածքի վերակազմավորում, Գերագույն Ռադայի որոշումների համապատասխան։ Բացի դրանից, իշխանությունները մտադիր են ստեղծել առանձին գերատեսչություն, որը կզբաղվի Ուկրաինայում համայնքների, տարածքների և ներքին տեղահանված անձանց հարցերով։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ 6-րդը եւ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ներկա կլինեն ֆուտբոլային աշխարհի առաջնության եզրափակչին ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի քաղաքում։ Դիտկոսը կվիճարկեն Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան եւ աշխարհի չեմպիոն Արգենտինան։ Սպասվում է, որ պարգևատրումն էլ կկատարի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը հայտարարել է, որ չի մեկնի ԱՄՆ եզրափակչին կհետևի իր նստավայրում, քանի որ սնահավատ է։ Եզրափակիչը տեղի կունենա հուլիսի 19-ին եւ կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին։ Ըստ սեղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում հուլիսի 18-ի 19-ի գիշեր եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, արմավիրի, արագածոտնի եւ կոտայքի նախալեռներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում վաղը հուլիսի 18-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաեւ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում կգրանցվի 19-ից 21, վաղը ցերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
1: Ոյ, իսկ ինչ շոք է.
2: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն, մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Գովաստ 010 250 883

0: հարգովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345 Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: պատրաստվածք։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարկավազդ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
5: Գովաստ 010 250 883

0: կվստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Եթե ձեզակը 0011-49, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան

0: Ջրամբարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, 07 18 22 91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո կետեյեմ.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում, Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Հատիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են. Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ.
1: Գովաստ 010 250 883. We'll be right back.

0: պատկովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: հարցակով ըստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883